を行っているんですけど、その収納の幅が5、60メートルしかなくてですね、そこに大会とかでは、船を3艇浮かべて、そうするとですね、船同士の距離が近いんです。

海で行っていた大会を今回、3回目になります。これを行うようになりますね。

持ってくる選手だったり、持ってくる選手結構何も変わることなくて、結構多くて、ゴールできなかったっていうのも結構あったんです。だけど、通路でやる際は、200メートル

0: い、大人の方まで多くの皆さんが参加できるというのが、ドラディサイトの大きな魅力の一つです。また、世界に共通するドラゴンボートを使っているのも、トミフックだけですよね。
1: 沖縄で使って

0: コロハーイ恋は焦らず、コロハーの音994の2000番神谷歯科クリニック
1: 聞いて、彼も神谷歯科やった

Thank you.

0: お主も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。
2: 見よ

この時間は広報トミグツクからのお知らせをトミグツク市の提供でお送りいたします。思い込みに気づき自分らしく伝える力、アンコンシャスバイアス、アサーション実践セミナーについて、誰もが持っている無意識な思い込み、アンコンシャスバイアスに気づき、相手も自分も大切にしながら思いを伝えるコミュニケーションスキル、アサーションを実践的に学ぶことができるセミナーです。コミュニケーションスキルを磨くことによって職場や日常でより良い人間関係を築くことに役立ててみませんか。またセミナー終了後には働くことに関する個別相談会、先着2名、要予約を実施します。日時は5月29日金曜午前10時から正午、セミナー正午から午後1時個別相談会、場所は市役所5階多目的室、定員は30名程度、対象は仕事をしたいまたは仕事をしている女性、お申し込みは女性就業労働相談センター窓口または電話申し込みを。講師は株式会社ライフイズラブ代表比嘉かなえ氏、着席無料、5月22日金曜日までに予約が必要です。お問い合わせは女性就業労働相談センター 863-1788 番。介護と仕事の両立セミナー、知っておきたい制度利用について、突然に降りかかってくる介護の問題、事前に対策を知っていれば安心です。このセミナーでは介護保険制度や休業制度などの基礎知識から、民間サービスの利用など仕事と介護の両立のために必要な知識を分かりやすくお伝えします。またセミナー終了後には個別相談会、先着2名、要予約を実施します。5月29日金曜、セミナーが午後1時30分から3時30分、個別相談が午後3時30分から4時30分、市役所5階多目的室で開催されます。定員は20名程度、対象は休職者、在職者、雇用主、男女問わず。お申し込みは女性就業労働相談センター窓口または電話申し込みを。講師は社会保険労務士、主任介護支援専門員、介護福祉士の富山文明氏。託児が無料で利用できます。なお5月22日金曜日までに予約が必要です。お問い合わせは女性就業労働相談センター 941-4750 番。トミグツクインフォメーション、この時間は広報トミグツクのお知らせをトミグツク市の提供でお送りいたしました。

0: おいら焦らず、はよはなおと994の2000番、神谷歯科クリニック。
1: 聞いて、誰も神谷歯科。

0: ドライブセーブについて話を伺います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まず、団体からのドライブセーブは何かを教えてください。
1: はい、本州の太平洋側にある駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界で、おおむね100年から150年間隔で繰り返し発生してきた規模の大きな地震を南海トラフ地震と言います。南海トラフ地震の中でも科学的に想定されている最大クラスの地震を南海トラフ巨大地震と呼んでいます。

0: ということです。
1: 地震の発生確率は毎年1月1日時点で計算しています。地震発生の確率が急に上がったということではありませんが、南海トラフ地震が発生しなければこの発生確率は引き上げられます。
0: 南海トラフ地震はいつ起きてもおかしくないと変わらないということですね。
1: その通りです。日本は世界的に見ると地震活動が活発で、どこでも地震による強い揺れや津波が押し寄せる恐れがありますので、日頃から準備しておく必要があります。
0: 南海トラフ地震が発生すると人体が災害になりそうですね。沖縄で強制される津波の高さはどれくらいですか？
1: 内閣府によれば想定される最大クラスの地震では、静岡県から宮崎県にかけての一部では震度7となる可能性があります。また関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域

0: か、10メートルを超える大津波に襲われることが想定されています。一方、沖縄では地震による大きな揺れの被害は想定されていませんが、津波による最悪の想定では最も高いところで5メートルの津波が来ると予想されています。
1: 最も高いところで5メートルの津波が来ることは沖縄県に津波警報が大津波警報が発表されるということです。
0: その通りです。地震はいつ起きてもおかしくないので、日頃の準備が大切です。避難場所、避難経路等の確認や、家具の固定、食料品や水、懐中電灯等の非常持ち出し品の準備など、できることはたくさんあります。
1: 地震や津波の発生を知ることはできませんが、日頃から備えておくことで、被害を最小限に食い止めることができるということです。

ビバクユミパラダイス。ここまでの時間はレーザーカットのことなら開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷母と子のクリニック、神谷歯科クリニックほか各社の提供でお送りいたしました。番組の担当は FM トゥユミの平田千春と阿賀田正明でした。明日も本日と同じ時間午前7時からの放送です。それではその時間までさよなら。

合わせて第5回沖縄サンゴシャッター杯。

FM

のんびりお茶でも飲みませんか。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前10時をお知らせします。

Thank you.

品を買うなら沖縄アウトレットモールアシビナー街 891-7277 特産品ショップミヤラビまで。特産品ショップミヤラビが午前11時をお知らせします。

FM 豊見寄せ。今日の落語は五代目柳家小さんの粗骨の釘と長屋の花火をお楽しみください。

よく世間にはそそっかしいお方がございまして、そこつの方は健忘症と申しますか、すぐには物を忘れますね。もちろん人の名前も覚えないし、顔なども忘れちまう。ですから表などで知った方などに挨拶をされましても、さあどこの方だかわからないでまごまごするなんてのはよくございます。大変このそそっかしいお方が会社から慌ただしく家へ帰ってまいりました。ところがさ、何のためにこう早く帰ってきたのか忘れちまった。しょうがねえな、なんだっけな、まあいいや、夕日ってゆっくり考えてみようなんて湯船を使って考えてみたが、どうも思い出せねえ。まあいいや、出てまあ一杯やりながら考えよう。一杯飲みながら考えてみたが、どうしても思い出せねえ。しょうがねえな、困っちゃねえわな、まあいいや、飯にしちゃおうなんて、おまんまをかみかみ考えて、それでもわからねえ。まあ一服つけてゆっくり考えようなんてね、タバコをふかしながら考えてみたが、どうしても思い出せねえ。めんどくせえ、寝ちめえね。床へ入ってみた、そうだ、今日は早く帰ってきて寝るんだった。話の方はもうこういうようなそっかしいやつばかり集まってる長屋みたいなとこがございまして、おい大変だ、おいなんだなんだじゃねえぞおめえ、こうなってんぞおめえね、どうなってんだよ、燃えてんだよ、おめえが、いや俺が燃えて、俺が燃えてる、熱いじゃねえか、あのうちが燃えてんだよ、お火事見てたな、そう見てるじゃねえ、火事だよおめえ、で方々で何叩いてんじゃねえか、あのあいつほら、あの叩く金だらいじゃねえ、ほらバケツじゃねえ、ほらあの叩く木魚、そう木魚じゃねえんだよ、あの半鐘で、あのこの町内も叩かなくちゃいかねえから、誰かの何上がれ、あそこへあのこうなってっとこあんだろう、ああ忍びおめえがいいんだよ、目明かりんだから、スーッとよく鍵の方向見てな、強く叩くんだぞ、どうだ鍵は、真っ暗で見えねえ、よく見たら反射の中へ首つく。

中にはまたもう一杯ひどいのもありますか。おすまねえ、ちょっと貸してくんねえかな。来やったんだあれは持っててんの忘れちゃった、あのこうやるやつ、カサカサ急ぐんだね、で今出してやるからよ、すまねえな、借りとくよ。おダメだよ、おいそれは数じゃねえ、ほうきだよ、ね、振るちゃった。こう振ると思わねえもんな、振るの分かったらちゃんと支度して出んねえ、死でやめでやったカサしたってこんなに売れちゃうんだもんな。だらだらだらだら絵盛りがしてこんな絵盛りにするカサって驚いたね。どんあんまり雨してるもんだ、傘がほうき見てんねんこうなってそっかしいのを通り越してまして、もうバカバカしいようでございますこんなのは隣り合って住んでいた日にはもう朝から間違いだらけで、よしねえおめえ、とねえよおめえ、何が何がって朝っぱらからよした方がいいな、そんなことは。どんなことどんなことったって今本当俺が裸足でもってせって飛んでくるようなことを今おめんとこでやってたろ。やらない、やってたら隠せないようにしやんって。あそう、夫婦喧嘩、およしは朝っぱらからどうでおめんとこでよ夫婦喧嘩。そうだよ、やらないよ、やった、やらない、やったよ、できない、俺一人もんだからそうだおめえ一人もんだな、ね、今おめえかかあててけってどなってたろ。ああ、あれはそう言ったんじゃないんだよ、あれかかあててけって言ったんじゃないの、あれは今ここのとこの靴脱ぎんときれいに掃除したとこ、あいつは入ってきた。誰誰ってほどのもんじゃないんだよ、挨拶も何もしねえ、ぬーっとこへ入ってきやったもんな。どこの野郎だ、どこの野郎だかはっきりしねえ野郎だよ。いるよ夜ここらこんなになって歩いてて、ほらよく泣くやつよ、うん、ネズミか、ね、ネズミじゃねえんだよ、ネズミよりずっと大きなもんだ、うん、ゾウかいっぺんに大きくすんだよこれ。ゾウがこんなとこ減ってくるわけねえじゃねえかよ、とずっと小さくているだろう、どんな形してこんな耳してこんな口してほらいるじゃねえか、猫か、うん、すっげこの野郎、おめえそばまで行って出らねえな猫にもよく似てるよ。じゃあモグラ、モグラひねくっちゃう、 あの犬、なんで犬か、赤い大きな犬、おめえこんとこへってきやがって、せっかく俺は掃除したとこにバフンしてきやがった犬のくせにバフンしたかな、あんまり汚い地球だからこの赤ってきやがれって俺どなったんだよ。赤っつったのか、あ俺かかと間違えて、いねえな、何犬か、とっくに逃げちゃった、惜しいことしたな、俺が犬がその犬からとっ捕まえてぶち殺して、その犬から熊の人といちゃうんだからないやそっかしいな、お前犬から熊の犬が取れるか、鹿と間違えんななりゃもうどっちもどっちですからね、こんなのは噛み合ってたしね、しまいには物は分かんなくなってまいります。ダメだよこの人、遊んで歩いてちゃえ、なんで言うんか、どこしたんだね今まで、引っ越しだよ今日は、どんどん荷物運ばなきゃしょうがないだろ、分かってるよんなことは、言ってやんで、お前にぐずぐず言うことはねえんだ、俺はもうちゃんとな、今度は何持ってって何持ってってちゃんともうできてんだからな、いいんだよだから、あのじゃあいいから何出せ、え何持ってこいよ、何を持ってくんの、何を持ってくんのって口で持って、はいっつって持ってきたらどうだお前だから持ってくるもの言わなきゃわからないじゃん。あそうか、まだ言わなかったわ、あれあの古式の大きいの持ってこい、どうすんの、どうすんのって口で、はいっつって持ってきたらいいだろ、聞いたっていいじゃないか、どうするんだね、どうするんだねってところなんだよ、あの炭素を積んで担いでくのよ、よしよこの人は、お米屋さんから車借りんじゃないか、車に積んでったらいいだろ、車に積んでこうが俺が担いで、俺の勝手じゃん、お前がいちいちぐずぐず言うことあるでしょ、やろう、頭に振り引かぶせやら、振り引きなんて頭にかぶって歩くもんじゃねえんで、ちっちいちいちいちに下がろうってやんだから、ほら手貸せ手貸せ、炭素持ってそっち持って、いいか、そらよいしょ、トントイちゃんとタンスの真ん中に風呂敷が置くんじゃない、風呂敷の真ん中に置くんだ、手離すぞ、おい、よし、あ、行っちまっちゃダメだよ、その風呂敷の端出してくれ、その芝地これ乗っけろ、これだけじゃ持ってねえから乗っけろてんだよ、いいよ、いいから、その針箱乗っけてみろ、これ

いいですよ、針輪が私が持ってくから。私が持ってくからって口で、はいっつって、のっけたらで、いちいち逆らってやんな。その、そこにかかってる翔丹、その向こうにのっけちまえ。親父の代からの翔丹で、いいと色が出てやったのね。のっけたか

ショータン下ろしてみろ。ショータンなんて下ろしたって重さに変わりないよ。え、気のもんだよ。なんか下りたなと思う、軽くなんて。下ろしたら。ほら、それ。おお。針はごめんのもんだ、お前持ってけ。しばち下ろせ。初めから乗せないほうがいいだろう、うるせえな。ついついそんなこと言ってるから、ちっちゃい。炭素下ろして、何やねん、何やねん、しっかり押しよう、ほら、ここ、おいしょ。で、ほんとに、年抜きなんで、大丈夫で、腰の色こっちのもんだよ。いいか、じゃあ、あと片付けとけよ。このご亭主が飛び出しましたが、それっきり引っ越し先には来ないし、元のうちの方に戻ってまいります。おかみさん、近所の人の手を借りて、そっくり荷物を運んじまいます。夕方頃になりますと、やっぱ古彦の締めの取れかかったの顎のあたりで押さえて、汗だくになっちまって。ちょいと伺いますが、なんだね、この人はマントに、今までどこ行ったんだよ。ああ、おっかだ。お懐かしい。なんて、しっかりおしよ、この人は。どうしたんだよ。どうもこうもねえよ、おめえ。驚いちゃったよ、おめえ。こっちが驚いてるよ。だってよ、お前、向こうのうち出たろ。大通り出るってとよ、酒屋の黒とよ、隣町のおめえ、赤と喧嘩してやんだよ、おめえ。うん。で、黒がおめえな、どうも旗色悪いんで、組み揃えちゃってよ。うん、どうそのまま取り抜けるわけにもいかねえ。俺だって黒とはおめえ顔見知りだからよ。なんで黒と顔見知りってえな。ねえ、それからそば行ってね、元気づけてやると黒、しっかりしろ、よしよし、したら助っ人が来たと思って喜びやったんだな。ひゅっぴーっと跳ね起きやん。俺の鼻捉え飛んできやん。俺びっくりして困った。ねえ、後ろにひっくり返ってよ。何しろおめえこうやって大きな爪担いでるからおめえ起き上がらねえんだ。足をバタバタしてたら通り足した人みんなで手伝って起こしてくれてね、これはまあよかったと思ったりやった。それからこっち行きようと思って横丁から自転車がスーッと出てきやってドスーンと危ないね。だから気をつけなきゃダメじゃないか。いい、俺は避けたんだよ。だからそのままおめえ自転車に乗ったやつは卵屋の店へ飛び込んじゃった。うん、で卵を積んである台のとこぶつかったから台がひっくり返って卵が転がり出すね。その上その野郎が乗っかっちゃったから、ほら卵が潰れちゃうだろう。はあ、親父は出てきておめえ文句言うね。ああでもね、こうでもね、じゃあここじゃ話はつかねえから交番へ来いってんだよ。しょうがねえ、交番行くことになって、そうなると俺もかかり合いだから。何がかかり合いなもんかね、お前さんは。一緒についてってお前さん間に入っていろいろ話をして、まあ結局ね、壊したものは弁償をすると、そういうことで話がついてね、まあよかったと思って、それからこっち行きようと思うと、おめえどうしても越した先はわからねえ。だから言ったろ、タバコ屋の路地だって言う。そのタバコ屋の路地は、そりゃ聞いてるよ。だけどおめえ、タバコ屋はおめえ何年もあって、おめえ路地がねえんだ、おめえ。しょうがねえんだ、おめえ。やっとあっち歩き、こっち歩きしてるうちに、どうも見たよな、うちだなと思ったら、目のうちの前に突っ立っちゃってね。大家さんが出てきて、おめえ何してんだって、こういうわけだって、しょうがねえな、なんて。今そこの入り口前でおめえ、大家さんが連れてきてくれたんだ。驚いちゃったよ、ほんとに。バカだね、この人は。しっかり押しよ、ほんとに。しっかり教えたってもうくたぶれちゃって、だから早く荷物下ろしたらどうだよ。あ、そうだよ、それ早く言う。忘れちゃってもああ軽くなった、当たり前だよ。ああ途中で一服やりてえと思ったってタバコ入れ忘れちゃったら飲むことはできねえんだよ。ちょっとすまねえ、そのあ取ってくれ、あのタバコ入れ一服ちょうどすんだから。お待ちお待ち、お前さんの帰ってくるのこっちは待ってたんだよ。いやもうね、荷物はみんな収まるとこ収めちまって、お前さんの担いできた炭素を収めればそれでいいんだから。それでね、ほうきはまだ寝かしてあんだよ。ほうきは寝かしておくもんじゃないってからね、釘を一本打っとくれよ。ほうきをかけるんだから、ここにあの金槌とね、釘が出てるから、ちょいとお前さん頼むよ。でいいよ、打つ打つよ。だからちょいと一服して、それからあれするから。ダメだよ、お前さんの一服っていつも長くなっちゃうんだからね。先打ちない先、それから一服しないね。さあ早いとこ、大丈夫だよ、飲みたくちゃない、ちょいと一服して、それでやるからよ。その一服飲んで、ダメだってんだ、お前さんの一服は長いんだから。先を打つよ、大きな声すんねえ、ドキッとするだよ。ちょっこいつらいいと思ってんの、うちはいいんだろ、うちは。てんねんてめえ、どこ行くの。いいんだよ、どこバカなんで失敗出さなくて、こ出てるんだから。何してんだね、そんな長い国持ち出してかなってみたい。そりゃそんな国どうすんの。言ってん、台は賞を兼ねるってんで、言ってんの、待ってろよ。俺がいなきゃこんな国一本も打てねえ。
ああ、そ

ちゃんがテンションってバカにしやって、どうして大きな声出して、すみおい掃除ぐらいしっかりしとけ、まだ蜘蛛の巣、ほら蜘蛛の巣があるんで、だから蜘蛛が出てきやん、これ大きな蜘蛛だな、ほらな、こんな蜘蛛殺しとけんとに、やるんとに、これでこの国でもたたき殺したわ。あれじゃあザーやるし、家が来ちゃった、どうしたの、国打ち込んじゃった、バカな王子からってお前さんのこと言うて、柱だよ壁だよ、ほら嫌だよ、壁なんぞ打ち込むやつがあるかい、長いんだよ国が、大人出てるよ国が、そうすると困るよ、ついて断っといてよ、えついといて、チューッとクソしなくなった人間立派にしてやる、ちょっと取ってやんでんと、なんですなんですってことあどうこんにちは、はいこんにちは、よしよし、こっち出てませんかね、なんです、いえ、国が出てませんか、国がなんかヤブカラ棒ですな、ヤブカラ棒じゃなくて壁からの国なんですけどね、え、何なんです、いえ、今ね、うちの家がね、国をかけんだから、じゃあね、補強かけんだから国言ってくれって言うんですよ、だからまあ、かかんの出した国中よかったんですけどね、ちょっとカットしてたもんですから、長い国打ちましてね、で、国のお酒がこっちへ出てるといけねえってんで、まあ、断りに来たんですが、出てませんでしょうか、あなたどちら様です、どちらって、今日この長屋越してきたんですが、ああ、さっき大きな荷物を担いで、お婿あとお婿お越しになったんでしょ、ぜひ、ああじゃあどんな国行ったか知りませんけどね、お宅からうちまで来る国はありませんから、ご安心なし、いそれがね長いんですよ、体が来るしね、どんな長い、いやどんな長くてもね、お宅は向こうなんだから、えですからね、何しろあなたは何も知らねえでしょうけどもね、素人だから、何しろね八寸もあって何寸あってもお宅は向こうだから、そうですよ、ですからね、私はどうも、じゃあごめんなさい、まいっちゃった、あんまりしゃべりさったんでまいっちゃった、ごめんください、はい、おかえり、どうした、あ、なんだ、行ってきたかい、前のうち行っちゃった、前のうち行くやつなんだよ、大人行くんだよ、しっかりピシッとね、待ってるよ、そのタバコ入れかせ、タバコ入れろ、本当に行ってくわ、落ち着くんだよ、落ち着きゃお前さんだって一人前だから、あ、行くって言う、落ち着かなきゃ半人前だってのか、行ってやんで、バカにしやんって、待ってろい、あの言う通りだよな、落ち着かなきゃダメだ、落ち着いてみるとここは俺の家だからな、で俺はやっぱりこう、ごめんください、ごめんください、はい、あ、いらっしゃい、おりますか、親父はうちですか、どちら様で、どちら様って話やな、隣越してきたもんですけど、これはどうちょいとお前さん、お隣の人が、おお、これはこれは、親ばやとお近づきのご挨拶恐れ入ります、ご近所の増えるのは結構でございまして、いや、なことはどうでも構わないんですけどね、ちょっと用があって上がったんですけども、お、そうですか、そ、まあどうぞ、座布団持っておいて、どうぞおかけになる、どうせなんならちょいと上がらせてもらいます、お、そうですか、じゃあどうぞお上がりください、タバコ分がございましたらちょいと、おいおい、タバコ分持っておいて、さあどうぞおつけになる、

0: 宅は掃除が行き届いてますな。どうやっと落ち着きました。今ここへ出てきた女の人はお宅のおかみさんですか。
1: うん、うちの家内です。
0: あ、家内ですか。いい女ですね。恐れ入りますな。どんなご用で。いえ、用ってほどの用じゃないんですけどね。つかんこと伺いやさん、なんですか、あのおかみさんは泣こうとがあってお村になったんですか、それともくっつき合いですか。ちゃんとした仲人があってもらいました。
2: あ、そうですか。あ、結構ですね。
0: あ、しんとこは仲人ねんですよ。くっつき合いですからね。ついてすかれて。どんなご用で。
2: いえ、用って言わないようじゃねんですけどね。
0: あのこのほら大通り出ますってとね、大宮さんってお宅があったの。いや、今おりませんけどもね、前にありましたんです。ご存知でしょ。
2: 知りません。
0: いや、知ってるよ。知りません。そこでうちのかかあがね、中働きしてましてね、では私はデグでそこのうち出入りしてたんですからね、まあ、昼飯時になるとやっぱかかあが新婚のやつを持ってね、茶を入れて、まあ、来てくれるんですよね。どうもその様子がなんとなくね、こうおかしいんですよ。これは俺に気があるんじゃねえかなと。それから一つ当たってみるように限るとかにしてね、それから縁日って前掛けを買ってきましてね、でその前掛けをやったんですよ。だけど女なんてのバカなもんですね。わずかばかりのほうでこれが大変な喜びようでね。あんたどんなご用でいい。
2: 用ってほどの用じゃねえんですよね。うちのかかあとそうそうの慣れそめてもな、この前掛けがきっかけになってらしてね。
0: どうやったんですよ。どんなご用で。
2: いや、あんたね、そんな用で。
0: あ、どうも。とんだ長出しをして、じゃあこれで。お帰りなんですか。帰るんじゃない。実はね、今しゃあのしっくりしてるからこっちにキッチンがしてね、であのなんつうかかあがね、ほうきをかけんだから釘打てって言うんですよ。で俺一服してそれからやるからって言ったら、お前その一服かないから先はじゃあなんて大きな声じゃなくて、こっちもカッとしたもんですからね、かかあの出した釘打ちやがったんですよ。それから釘ってましてね、このすまん長い釘をね、しゃあうん、あやがったこう壁ぶち込んじゃったんですよ。でかかあがこちらへ釘の先が出てる程度粗相すると困るから言って断ったら言って、それではやってたんですけど、こちらに釘の先が出てませんでしょうかね。
1: ああ、そうですか。それでおいでになった。それがおかみさんのロケなんて入っちまって、どこへお家になり、あのタンスは下担いできましてね、タンスを置きましてね、タンスのなんですか、こっちだったかな、いえ、それはわからない、タンスどこへ行ったの、あれで、あの雲の巣がこうありまして、そこに雲がこうずっとね、いや雲がどこへ出たか、そんなことこっちは、じゃあこうしてくれ、もう一度うちに帰って、その打ったっていう釘の頭を軽く叩いてみる、そうすればこっちで見当がつきます。ああ、そうですか。じゃあ今ちょっと切ってやってみますから、ね、でまたあとどうか、どんぜ。そして、来た、
2: はーい、来た。あとらへんの親父は、そっかしそうな野郎であって。
0: あ、そうだ。あ、ここだ。隣の大将、
1: 大将だって
0: 。偉いやつは越してきたよ、まったく。どこへお家になりました。
2: ええ、
0: こんとこですがね。

しょうか。ここでございます。どこなんです。ずっとな今指差してるところですよ。いやこっちから分かんねえんだから。だからあの軽く叩いてください。じゃあ叩きますよ。いいですか。ここ。本当です。ここ。おい、分かった分かった。大変な野郎だよ。壁抜いちまうよ本当ね。どこ。仏壇の方がガタガタ言ってました。どこよ、冗談じゃないよ。仏壇この間できてる。おい、ご覧ご覧、阿弥陀様ののどっくり長いやつがニューッと出てるよ。おい、隣に呼んできな。来た。ああ、先生、ちょっとこっち上がって。いいから、こっち来て、私の脇。わかりました、私の脇座って。うちの仏壇見とくれ。立派な仏壇だ。いや、仏壇どうだって。仏壇中をご覧なさい。中をね。お互い収支は本当ですな。収支はどうだってんだよ。阿弥陀様ののどっ首をご覧ってんだよ。のどっ首なんだよあれ。なんだって。お前さんの打った釘だよ。はあ、はあ、ここへ抜けるか。おいおい、トンネルじゃねえ、バカなこと言って。どうすんだよ、こんなことしちまって。えらい方はしちゃったな。そう思うだろうよ。明日からここまで包丁をかけに来る。ちょうだいって。

0: 1年を通じまして人の心持ちの一番ウキウキするのが春のようですね。春は花なんてことを申しました。花の盛りは野暮も出る銭湯で上野の花の噂かななんて言います。花見時はもうどこに参りましても花の噂で持ちきりになります。花見に行ったってのは行ってきたらどこで飛鳥山どうだった、どっからあんなに人が集まるかと思うようだな。大変な人だぜ。若え女歌い出す、おばあさん踊り出す、面白かったぞ。おめえも行ったらどうだよ。面白そうだな、行ってみるか。行くか。行くなら俺の飯やるぞ。おめえの飯もらってどうすんの。俺の飯持ってきゃおめえどこの花見だってただだ。おめえの飯を持ってかなくたって花見はただだ。でどうだ花の具合は。花はどうだったよ。花さあ花は咲いてたかな。こんなの人を見に行ったんだか花を見に行ったんだかわからねえなんてのおりますね。佃育ちの白腕さえも花に浮かれて墨だな。まことに花見時は陽気なもんでございますね。大家がよみんなこの長屋中揃ってこう来てくれてんだがね、まだ行員呼ぶんだからろくなことじゃねえと思うがな。なんだろうな、俺の歓迎じゃちんたなの生息じゃねえかと思うんだ。なんでそのちんたなってね、たなちんよ。大家がたなちんをどうしようってんで。どうしようってんじゃねえ。だから催促だよ、大家がずうずうしいもんだな。俺の歓迎じゃ相当みんなたまってんじゃねえかと思うが、どうだよおめえたなちんの方は。たなちんだよ。タナチンと惹かれると俺もどうも決まりが悪い。もう決まりが悪いなんてとこを見ると持ってってねえんだな。一つ持ってってあるだけに決まりがあるよ。いいじゃねえか、タナチンなんて月々一つ持ってくもんだ。月々一つ持ってって何もここで決まりが悪いなんてね、顔赤くしなくったっていいやな。ああそうだな。でお前のことだから半年お前に一つ持ってったなんてんじゃねえのか。半年前に持ってったら何も驚くことはねえ。1年も前か、1年前ならびっくりすることはねえ。2年も前か、2年も前なら何も、決まりの悪い思いしねえでもすまん。3年も前、3年前に持ってったら大家のとこから礼に来るわ。どうせふざけたこと言うねえっていつ持ってったんだよ。俺がこの長屋へ越してた時に一つ持ってったっきりよ。この長屋へ越してきた時、おめえ随分この長屋へ来て長いことになるな。そう昨日今日と申すとはもう18年だ。18年。
1: ひどいねこれはどうもね。
0: どうだよそっちはおじさん持ってってあるか。ああ俺も持ってってあるよ。18年前じゃねえのか。親父の代だ。おいおい
1: これいけねえ、上が出つきやったな。
0: おうそっちはどうだ。タナチン、タナチンってなんだ。

花賃を知らねえやつが出てきたと、月々大家さんとこ持ってくお金だよ、大家さんとこのお金、まだもらわない。ずうずうしいこと言ってやない。俺はいけねえぜ。きっと花畑かなんか食わせよってんじゃねえか。まあしょうがねえ。ともかく行ってみようじゃねえか。な。おあんまりバラバラにならねえ。固まっていけよ。その方がな、同じなんか小言を聞いてもな、ぶつかってきても答えられるからな。さあさあさあみんな、おお、ごらんごらん。いるよいるよ。おや、新聞読んでるぜ。難しい顔して。あんまりそば寄らねえ方がいいぞ。ここから声かけよう。おやさん、おはようございます。長屋の連中揃ってみんなやってきましたわね。なんかご用でしょうか。なんだなんだ、みんな来たのか。そんなとこに突っ立ってねえでこっちを入るよ。もうここで結構です。すいませんがね、タナチンでしたらもう少々待ってもらいてんさね。なに、タナチンだ。ああそうか、俺が夜にやったんでまたタナチンの催促と思ったが、でもそう思ってくれるだけはありがてえやな。おい、タナチンの催促じゃないよ。ああそうっすか。でもタナチン諦めましたか。お披露目をしねえよ。まだ未練があるな。おい、変なこと言ってちゃいけねえ。こっち行きなよ。の大丈夫だよ、タナチンの催促じゃねえってからそば行ってみよう。おやす、おやす、おやす、おやす、おやす、おやす、おやす、おやす、おい、うるせえな。そう、みんなでおはよう、おはようって言うね。一人が、いや、それで分かる。あ、そうっすか。じゃあ、私は月番ですから。そう、名代となりまして、おはようございます。容体が一番後で言うやつもあるから、まあ俺もね、あんな汚え長屋貸しとくんだから満足に店賃を取ろうとは思っちゃいねえがね。そらもしろだってね、あんな小汚い長屋借りてんですから、満足に払おうなんて条件のやつは一人もいませんから。まあ大家さんもご安心なすってバカなこと言うんだ。雨梅雨をしのうてんだな、一つ精出して入れてくれ。お言葉の中ですが、雨梅雨って言いますがね、まあ、あそこのうちは梅雨ぐらいはしのげますけどもね、雨のしのぎにくいうちですよ。こないだの大雨の時なんかはね、ほほ、みんなもうちの中に揺らんねんで、おお、雨当たりしろってんで、みんなうわーっと表へ飛び出したそんなうちがあるんだよ。まあ、風鈴のうちですよ。あそこはね、寝ながらにしてね、月が見えますしね、まあ、白があそこのうちの重しにいるようなもんでね、白はいなかったしね、あのうちはどこにすっとんじゃうかわからねえ。バカなことを言うんじゃねえ。うちの長屋、世間でもって嫌な噂してんな、貧乏長屋だなんて言ってるそうだな。そうですね、貧乏長屋のとなし長屋。なんだそのとなし長屋って、長屋中揃ってとがねえんですよ。そんなことはねえだろ。我が国は戸田さんの御用と言って渋板一枚を持って締まりとして、そのとがないわけはあるまい。それはまあ初めありましたが、朝起きておまんまたぶしたってもうそうなんねんですよ。しょうがねえだろ、長屋の連中とね相談をしまして、邪魔は窓から先に出んの、おい、困んなんなことしちゃう。今みんな天井裏にかかってます。おいおい、うちを壊しちまうね。大腸め締まりはねえと物騒だ。泥棒でも減ったらどうする。泥棒、おい、うちの長屋泥棒なんて減らねえやな。減るもんか、こっちから出るもの。おいおい、なもん出しちゃいけねえな。あれ冗談だろうがな。まあ今日はそんなこと呼んだんじゃねえんだ。いい陽気になったな。いい陽気になりました。表へご覧、大勢人も出てら、火事場へ駆けつける想像したところは訳が違ってな、みんなお花見に行く連中だぜ。でうちの長屋もな、世間でもって貧乏長屋なんて言われて気が利かねえ。そこで一つ貧乏神を払うために悪魔払いだな。みんなで陽気に一つ花見でも催したいと思って、それでな、仕事に浮かび行かねえうちと思ってお前たちを呼んだんだが、どうで一つ花見に行ってみねえか。おお、花見にね。まあ要はしょう、どこ行きます。遠いとこ足にかかって行かねえから近いのがいいと思うがな。上野の山は見頃だってがどうだい。と長屋連中はこう並んで花見て歩いて帰ってきますか。じゃあお前、小学校の遠足みてえな。くむさけはこれ風流の眼なり、月を見るにも花を見るにもまず酒魚がなくちゃいかねえな。あ、じゃあ割り前でもって出し合ってみんなで買おうってんだ。いや、そんな心配しなくてもいいんだ。ご覧よ、酒魚私が心配しておいた。ここにな、一升瓶が3本ある。レッテルは違うが中身は同じだからな。そのつもりでいてくれよ。ここにこうやって三畳あるのな、切りざめがあるが、この中かまぼくと卵焼きが入ってよって思考だ。これだけ私が心配したから、お前たちは体だけ向こうへ持ってってくれりゃいい。

0: 行かないかい。
1: 美少林が3本熊本と卵焼き。
0: おい聞いたかい、大家さんのおっしゃること。一升瓶が3本だよ、かまぼくと卵焼き。上野の山へ花見に行くかとおっしゃるが、行くかい。
1: 行きますよ。
0: 来ましたな、おめえ。一升瓶が3本だ、来たおめえ。上野の山愚かで、かみちゃっかでもなんでもいいぞ。ラウソ取りに行くんじゃ。おやさんみんな行くそうですがね。そうかい、じゃあ一つみんなで行って陽気にわっと騒いできようや。そうすか、俺らどうもすいませんね。ありがとうございます。いいおやさんじゃねえかな。おやさんに俺もそうじゃねえかね。どうもおやさんすいません。ありがとうございます。どうもすいません。ありがとうございます。ごちそうになります。おいおい、そうみんなでペコペコペコペコ頭を下げんない。そう礼を言われると俺もちょいと決まりがありな。こんなことなら来るんじゃなかったなんて愚痴が出てもいかねえからな。いや先に一つネタを割っとくか。え、いやこの酒吸ったってこれはな本当の酒じゃないよ。え、あのな番茶をな、いいっすよ番茶なんじゃ。向こう行きゃお茶屋さんがいくらもありますから。おいおい話をおしまいまで聞きな。番茶を煮出して水を割って薄めてみたんだがな、どうだ、いい色してんだろう。おい喜ぶな、早いぞ。よさ買ったよ。どうよ、それお酒じゃねえんつく、それお茶けですか。お酒盛りじゃねえ、お茶が盛りだよ。どうも俺変だと思ったんだよ、この貧乏親がよ。わざわざ酒三升も買って俺たちは花見に連れてくわけねえと思って。え、向こう聞いてみろ。うん、そっちがせめて本物なら。でもそうだな、おやさん、あのかまぼくと卵焼きはこれ本物使って冗談言っちゃう。本物使うぐらいならわずかでも酒の方へ回す。あ、そうすか。なんつうんだ、蓋取ってみてごらん。え、大根の高校にたくあんが出てきました。たくあんは黄色いとこで卵焼きから大根の高校月形に切ってあるとこでかまぼこってとこだ。おやおや、ひじかまぼこだな、これね。ひどいね、ボリボリのガムガムだな。この卵焼きを食べるとバリバリ音がしやすね。そうだな、音がしていけないと思ったら歯やってないで飲み込みな、飲み込みな。物騒な卵焼きだな、これな。どうする、行くかい、これで。しゃあねえ、乗りかかった船だから。まあ向こう行きゃまた人も大勢出てるしよ。うん、がま口の一つや二つ。そうだな、怒ってね限りもねえやな。そいつを目当てにみんな心丈夫に、おい変なこと言ってちゃいけねえ。まあ一つみんな行きな。こうなったらやけくそだよ、やけくそで行くやつがあるから。じゃあ今月の月番と来月の月番二人はな幹事になってもらうから、いろいろ働いてくれ。うわりい時月番ぶつかったな。漢字なんてのはこう気象かなんかつけていろいろこう世話焼いてね、気の利いてるもんさね。なんかこう気象かなんかありませんか。そんな支度はしてねえな。そうだ、サイダーの口金があるが、あんなもんでもつけるんですね。子供だってんなもんつけて喜ばねえやね。後ろに毛線があるから持っといで。へい、花見に毛線がつきもんだよ。大家さんどこにあります。お前の後ろにあんだろ。あれ大家さん、むしろだ。いいんだ、俺が毛線つったら毛線で持ってこい。へい、米屋の毛線。それそのな、切り玉へくるんじまって縄かける、そこに竹の棒があるんだろ。そいつを通してな、今月の月番と来月の月番、それ二人でもって担ぎな。担ぎますか、これ。花見の格好じゃねえや、猫の死んだの捨てに行くよ。変なこと言っちゃいけねえ。さあ一升瓶はめいめいに持ちなよ。それから湯飲みじゃんかなんか持ったらいいだろ。うん、で支度がよかったらすぐ出かけるからな。へえへえ、別に支度がね、北切りすずめですぐ出かけられる。おやさん、なんかお揃いでいきましょうか。お揃いしたって大変だな。しりっぱしりのお揃いなんてのはどうするの。つまらねえ揃いはいいね。さあさあ、よかったら出かけるから、おいじゃ担ごうじゃねえか。だから言ったね、こんなもの担いで花見に行こうと思わなかったね。いいのかな、出ても。うん、聞いてみようか。おやさん、もう出てもよろしいんですか。ご神霊の方揃いましたか。弔いが出んじゃねえぞ。お花見じゃねえ。さあさあ、一つ陽気にで俺が温度を取るからな。そら花見だ花見だ、夜逃げだ夜逃げだ。そんなこと言うな。おめえ取るとどうしてこう担ぐのに縁があるかな。そうよな、やっぱりこうやって隣り合ってるからだな。ほら、一昨年だったな、ラオヤのじいさんが死んだ。

0: った時よ、もうもう二人で差しにいないで担いでってやったっけな。あん時雨が少々降って、そうだなんだか知らねえけど気持ち悪だったな。ほらおめえだったな、静岡においがいるってんでおめえ電報地に行ったな。
1: そうそう、
0: ほら電報地に行った。あのおいってのもそうじゃねえか。ねえ、来らんなきゃ来らんねえでいいから、どうぞ一つお願いしますか、なんか手紙の一本ぐらいよこしたっていいやな。おめえだんまりひどいな。え、何も言ってこねえ。それ何も言ってこねえ。だっておめえが電報地に行ったじゃねえか。そうだよ、電報地に行ったんだよ。だけどお前電報打つ金がねえんだ。しょうがねえから電報用紙を郵便ポストの中へ放り込んだ。そりゃダメだよ。いや、なんと言ってくるわけはねえんだよな。そうだ、だけどあれっきりあのおじいさんの骨上げに行かねえな。一体ああいうお骨はどうなんのかな。
1: おいおい、
0: 骨上げの話なんてしてちゃしゃあねえじゃん。花見に来てんだよ、もっと陽気な話をして歩きなよ。
1: 大家さん随分下が出てますな。
0: 大変な人だな。しゃさっきから考えてんさね、うん、これだけの人から一銭ずつもらったって大変な金ですよ。ね、もらうなんてことを言うんじゃねえ。人間は心ほどの傭兵るけどな、同じ言うならおめえ人にやってみてしたが心持ちがいいだろ。ええ、もっともお前大きなこと言って歩いてみろ。ああ、そうすか。親さんなんだね、しばらく札で鼻噛んでみねえね。しねえって言ったらしい。もっとお前本当らしい嘘があったろ。ええ、おじさんとっから遺産を相続したとかなんとか。
1: どうすか。
0: おやさんのおばさんとっから遺産をもらいました。
1: うん、よかったな。
0: 遺産の缶をもらってね。
1: 何だ、缶をもらった。
0: 遺産の缶なんぞもらってどうすんだ。ねえ、あいつに七色唐辛子入れとこうかと思って。
1: 危ないこと言ってやん。
0: もっといい話をして歩け。ああ大事なんで飛行機から札を巻くぐらいのこと言ってみろ。そんな夢も見たことない。巻くやつがいたら白い方に回りてしょうがねえな。お前こっちはね、おい、そのあんまり深入りをしない方がいいぞ。どうだな、この辺で一つ陣を構えるか。おやさんなんですよ、この辺よりあのね、もっと向こうの方行きましょう。あの山の下行きましょう。山の下、すり鉢山の下か。山の上の方がいいだろ、見晴らしはいいし。
1: いやいやいい、下の方がいいっすよ。
0: だってお前下は埃っぽい。埃なんじゃどうだって構わない。上の方でみんな本物飲んだり食ったりしてますからね。ちょいとして出たもんかなんかカラッて出たもんかしょしょって皮むいて食っちゃうから大事なんだ。情けねえことばかり言って。まあいいや、お前たちの好きなところへ毛線を敷いてみろ。
1: え、
0: あ、そう、毛線どうしたよ。毛線の係や。おお、ご覧よ、あんなとこ行っつったってお前本物飲んでんのぼんやり見てやん。見てたって飲ませるもんかい。情けねえまで知ってやんねんと。おお、毛線、毛線、毛線だよ。ダメだよ、んちや、毛線なんぞ担いで料件じゃねえ。俺呼んでやら。おーい、毛線の後ろ持ってこい。両方言っちゃいけない。両方言わなきゃ分かるしね。何を知ってやんだな。見てたってしゃあねえじゃねえか。こっちの始まんだから、ボリボリのガムガムが。おい、変なこと言っちゃいけない。おい、どうするんだ、こんな細長く敷いちまって。これみんな一列に座ってね、頭下げてこっちの稽古すんじゃねえ。はい、丸く座れるように敷かなきゃしょうがねえじゃん。さあさあ、あのな、切り飴は真ん中に出してな、一生瓶いっぺんに口を抜いちまうな。そうそうするといかねえから、一本ずつ抜くようにしてな。湯飲み茶を適当に配んなさいよ。さあさあ、みんなお平らにお平らに。冗談じゃねえ。こんなとこお平らにしないって。今日は俺のおごりだと思うと気が詰まる。無礼講だ。一つ遠慮なくやっとくれ。こんなもの遠慮してもらっちゃうなんて。酔いの回ったところで一つ威勢よくドドイツでも発しな。あんなバカなこと言ってやる。こんなもんなんで歌歌ってるよね。失念にバカされてるよな。お前いちいちおかしなこと言うんじゃねえ。そーら、月晩はぼんやりしてんじゃねえやな感じだろ。どんどんおしゃこしてまんなよ。そうか、じゃあもらうか。少しでいいよ、こんなもんな。しぎみにもらったってしゃあねえんだからな。ちょいっとでいいから、真似ていいけど。おいおいおいおい、少しでいいっつってるじゃん。上から押さえつけたな。こんないっぱいついてどうすんだよ。おめえ何か

0: ったら喜び喜びって言ってそうでゴンデイ食べんでねえやったな。
1: いくら陽気がいたってこんなもん見えないよ。ゼロよ。え？そうか？もう少しだよ。ちょっとでよ。あ、だった。色だけは本物そっくりだよな。これで飲んでみると違うんだ。いくら世の中が進んだってお茶からアルコール成分が出るわけねえもんな。うんうんうん。おい、何をしてんだな。二人みんな見てるじゃねえか。もっとうまくやんなよ。一本検事ましょうかなんか言って。何ですか。おい、一本検事よ。いや、検事られたくねえ。断っちゃいけねえんだよ、ほら。長屋中を漏れなく飲まなくちゃ、一人だって漏れがっちゃいけねえんだよ。ねえ、大家さん。予防注射と同じだ。変な進め方はするなよ。おい、一つ行こうじゃねえか、入り屋の大将。同じようなら下駄屋の大将と言ってから旗で聞いてたっていいだろ。どうですか。おい、下駄屋の大将。歯の方の。それがよ。おい、お前見てるとさっきからちっとも飲まないな。じゃ下駄ですからね。下駄だってこの酒は飲むんだよ。飲んでごらんよ。これあんまり冷てえなやったことねえもんですからね。そうかい。じゃあ土瓶でも持ってきてしがんでもすりゃよかったが、何ほじた方が早い。お前飲むとかなんとかしなさい。稽古です。稽古なら稽古で食べるもんだってあるじゃねえか。卵焼きでもなんでも。卵焼きね、この頃歯が悪くなっちゃったからね。卵焼きによく刻まねえと食べられない。お前も飲むとか食べるとかしなさい。じゃあ大家さんのね、白い方もらいます。色気で言うやつがあるかい。かまぼこか。そのぼこなんだ。そのぼこでかまぼこだそうだ。取ってやんな。おお、どうありがとう。どうすみません。じゃあ大家さんの名人さん、このかまぼこが好きでね。おお、そうかい。毎朝お漬けの身に使いますからね。16本にしましてね。これはよーすよ。胃の悪い時にはまたかまぼこおろしにしました。この村の練馬の方に来ましてもね、このかまぼこの畑が少なくなる。畑があるからね。じゃあどっちかっていうと、このかまぼこの葉っぱが好きで。やめろ。黙ってお上がり。かまぼこ食うぞ。時の声かなんかあげとろ。その間に食っちまうから。つけすぎた。まずいやつだ。どうもしょうがねえ。 お前やんなさい。え、すいません、おやさん、あの卵焼き一つ取ってもらおうかな。いなかったね。向こうのでこっちはみんなすっと見たぞ。おい、卵焼きだそうだ。取ってやんな。飯っぽでねえところ。何にもならねえじゃねえ。おお、さっきからみんな飲んだり食べたりして誰も酔わないな。言いませんね。おい、いけないよ。ねえ、お花見だ。酔っ払いが出てベランメーカーなんか言って喧嘩の一つもなくちゃ花見らしくねえじゃねえか。向こうからアマチュアでカッポレで踊ってろ。番茶でさっぱりだ。おい、じゃあこうしよう。今月の月はお前酔いな。酔わないふりをしろってなるべきの。しょうねえ、無理なことだよ。ねえ、だけどそのぐらいの無理は聞いたっていいだろ。恩に着せるわけじゃないが、随分面倒見てるつもりにそう思ってる。そういうからにも一言もありませんからね。じゃあ、ご恩返しのつもりでのは、良いようなことにいたしよう。ご苦労だな、一つうまくな。グランメかなんか言ってない、性欲な。では、大家さん。なんだ。さて、つきましては酔いました。ベランメ。なに。そんな酔っ払いがあるか。お前はおいらがつまく酔いな。どうしてもつきばい待つからその犬みじゃんかしてくれ。手ぶらじゃ酔いにくいや。さあ酔った。随分早いな。酔うな。酔うのも早い。冷めんのも早い。俺はお酒飲んで酔ったんだ。酒飲んで酔ってんだ。断らねえでもいいよ。断られてきちげえと間違えられちゃうって。貧乏人だ貧乏人だってバカにすんなよ。枯れたもんなんざどんどん利息つけて消してやらんよ。威勢がいいな。足らないよ。ただ悔しいから手の賃だけは払わねえ。どうだ、酒は吟味したで。表の伊勢屋だ、いい酒だろ。

0: そうっすか、伊勢屋ですか、これ、まあ、どこの先が行ったってやっぱり日本橋の山本山が、おいおいだから酒を言うかい、ね、灘の木一本だ、灘か、しょこれ宇治かと思ったけど酒がいいからいくら飲んでも頭いこないぞ、頭いはこねえな、その代わりしょんべん自覚なら、こねえな、どうもね、そうそう、どんどんお支度をしてやる、さあついてくれついてくれ、おおっとっとっとっとっと、いやこぼしやったな、こぼれたって思ってんのに酒じゃねえからな、大家さん近々長屋にいいことあります、そんなことはわかるか、ご覧なさい、酒柱、酒柱って
1: 長屋の花見でございます。

FM 豊見寄せ。今日の落語は五代目柳家小さんの粗骨の釘と長屋の花見をお楽しみいただきました。

0: ナトミエール。お魚を見ると、アテナトミエール。安心安全安いのもトミエール。あんた確かにトミエール、トミエール。うるさいよ。
1: 何従業員なのに。
0: 皆様のお買い物広場。トミズク上田交差点近く。お買い物なら迷わず、トミエール。

0: ナトニエバ、お宝を見くとアッセントニエバ、安心安全に住むのもトニエル。あんた確かにトニエルトニエル、うるさいよ。
1: マジ従業員なのに。
0: 皆様のお買い物広場、富津市上田交差点近く、お買い物なら迷わずトニエル。

シマオタブレイクタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり、取り代建材、行政ケアを実現する横断層の複合施設、共に生きる街、他各社の提供でお送りしました。

の運営、東洋ハウジングまで。

ございます。この番組は次世代への子育て環境づくり富城建材、共生ケアを実現する横断と複合施設ともに生きる街

0: ちは。私は里見審査官の風理彩です。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いてはるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も密閉上等な存在、
1: 任せて安心、透明ペイント。

0: 私は大人の審査官の風理財です。沖縄に良い住宅リフォーム屋さんがあると聞いてはるばる調査に来ました。なんということでしょう。私の家も一平上等なトンド
1: 任せて安心透明ペイント。

スマートブレイクタイム。この番組は次世代へ残せる環境づくり、富城建材、共生ケアを実現する大沢荘複合施設、共に生きる街、他各社の提供でお送りしました。

い、皆さんこんにちは。時刻は午後2時を回りました。 FM とよみハニーの旅の始まりです。思いを声に電波に乗せて夢を叶える、願いが叶うハッピー情報レディオハニーの旅。パーソナリティは声と色の専門家、ハッピーボイスカラーコンシェルジュのハニー梅本です。よろしくお願いいたします。本日は久しぶりの生放送でお届けいたしますね。番組では日々アニーが発見、出会い、人、物、こと、ハッピー情報をお届けいたします。思いを形にイメージして行動の先に出会いあり。 FM とよみアニーの旅は毎週水曜日午後2時から55分の番組です。リクエストメッセージはSNS アニー梅本で検索していただいて、ダイレクトにアニーにメッセージが届きます。 Facebook、Instagram などお待ちしておりますね。また FM とよみのホームページから番組へのメッセージ欄よりお問い合わせいただきます。 83.2MHz FM とよみのホームページチェックしてみてくださいね。さあ、本日は5月の最終水曜日となりました。5月27日水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。久しぶりにこの生放送のスタジオをやってまいりましたけれども、ここのところはですね、お天気がいいなと思えば湿度がとっても高くなっていたり、体がねギクシャクしているのは、私だけでしょうか。皆さん大丈夫でしょうかね。今日はアニの旅、旅情報をたっぷりお届けしていきたいと思っております。どうぞ皆さん最後までよろしくお願いいたしますね。オープニング曲はこの曲を選曲いたしました。久保田拓さんで予報人。

生放送でお届けしております FM さよみ富士区市役所1階スタジオからお届けしております。本日も午後から少しね空が明るくなってまいりましたけれども、午前中ですね、少し雲が厚かったですよね。今日もなんだか雲が厚くて湿度も高いのかななんてことを思いながらスタジオの方に駆けつけてまいりました。昨日おとついはですね、特に昨日気温がとっても上がりましたよね。それから湿度もとっても高くて紫外線は強いし湿度も高い、そんな時にはもうこれがねおすすめです。久しぶりに私も美味しいところを見つけて購入したんですけれども、パッションフルーツ、皆さんもうパッションフルーツはこのムシムシするとき、それからちょっと食欲が落ちかけているとき、なんかさっぱりしたものが食べたいときっていうのは最高ですよね。パッションフルーツ、私のお友達が糸満の方でね、お父さんと弟さん、それからお兄さんもですね、この家族で農園をなさってるんですけれども、コロナの前かな、もうだいぶなりますけれども、その頃はですね、ちょくちょく、お出かけさせていただいておりました。そして、摘みたてのね、パッションフルーツ、その場で食べさせていただいたりとか、パッションフルーツの中にも、いろんなこの土壌を開発して、無農薬、それから濃度の濃い、甘さがとってもある、そういったね、パッションフルーツを次々と開発をしているというお友達の農園があるんですけれども、なかなかそこまでこう行くのにですね、タイミングが合わなかったりとかして、なんかその味を覚えてしまうと、ちょっと他でパッションフルーツ買うのはねって、なかなか買えなかった、手が出せなかったんですけれども、先日、八重洲の方に行きました。南の駅、八重洲で、パッションフルーツなんだか美味しそうなのを見つけたんですよね。それで、ああ、もうやっぱ食べたいなと思って、パッションフルーツを購入しました。美味しいですね。ちょっと2つに割ってスプーンで最後までいただく、もうこれがですね、もう少しでもその割った時に、半分になった時にですね、中の果汁が出てくるんですけれども、これも絶対こぼさないように大切に、本当に宝物をいただくような感じでパッションフルーツをいただいております。皆さんはいかがでしょうか。この時期おすすめなフルーツ、またおすすめな食べ物などありましたら、ぜひ兄の方までメッセージお寄せくださいね。 Facebook、Instagram で兄梅本を検索していただきますと、ダイレクトに兄の方にメッセージが届きます。また FM とよみのホームページからメールをお送りいただけますので、本日も皆さんのお便りメッセージお待ちしております。さて本日のお題ですが、本日は旅について皆さんと情報をシェアしたいと思っております。旅のテーマは山です。これから新緑、あ、ちょうど今ですね、新緑の頃を迎えております。沖縄はもう山歩き、山登り、これからどんどんどんどんね、日差しが強くなってくるので、まあ、6月、7月、8月ぐらいは、私もこの山歩きの会に入ってるんですけれども、毎月月末の日曜日に月に1回開催されています。で、この日にタイミングが合う方は参加するというようなね、自由参加型なので、とてもね、居心地がいいんですけれども、最近なかなか行けてなくて、そろそろこの夏の間は、山歩きではなくて川遊びに変わるんですね。と言いますとも、川を登って下る、まあ、トレッキングのようなものなんですけれども、まあ、川歩きの醍醐味といえば滝ですね。この滝の水に浸れる、またこの滝つぼで泳ぐ、まあ、こういったことがですね、この夏場の山歩きの会の楽しみ方でもあるんですね。そこで今日はですね、沖縄もやんばる山々がありますけれども、そんなにここ沖縄は高い山がないということで知られています。そこで今回沖縄から飛び出しまして、県外で
山を見に行ってきたんですね。とっても感動いたしました。まあ、でも沖縄にも山があるっ

なんですね。この滋賀県は山もありますし、まあ、琵琶湖という、まあ、海のような湖も大きな湖もあるので、まあ、自然に囲まれた中で育ってきましたから、まあ、そんなに高い山見てね感動するかなっていうことも、もう半分ぐらい思いながら行きました。どこに行ったかと言いますと、北アルプス上高地の方へ初めて出かけてきました。5月のゴールデンウィーク明けですね。まだこの時の感動がもう胸にね、温まっていますので、今日はこの生放送で皆さんに山について旅の情報をシェアしていきたいと思います。まず前半なんですが、上高地行こうということで、まあ、前半と後半と2つの山についてお話をしようかなと思っておりますが、前半は上高地北アルプスです。まあ、北アルプス、私は実は初めて行きましたね。長野県の方まで、その昔学生時代などはスキーで行ったことがある記憶があるぐらいなんですね。で、ちょうど山開きになるということで、この時期に行こうということで、2人のコンシェルジュとして新しく始めました。この行動、動き、それに担当していただく有機の旅沖縄さんと一緒に研修視察旅行ということで出かけさせていただきました。まず北アルプスといったら皆さん何をイメージされますかね。やっぱりこの高い山の上に断雪、雪が残っている今の時節はね。それから、まあ、冬ですともとっても山深いところでありますからね。いろいろな季節によっても皆さんのイメージは変わりますし、またこの北アルプスというのは長野県、それから岐阜県、まあ、いろんなこの方角から見ることができるということなので、どこから見るかということでも随分とね印象が変わったりするようです。まず一番この中で、私が行った中でですね、感動しましたのが岐阜県飛騨高山から見る北アルプス、これとっても感動したんです。まあ、この感動した理由の一つには、その前日に長野県の方から河童町などをね、この麓から見るというコースもあったんですけれども、まあ、残念ながら珍しくこの日は雨がやまなくてですね、なかなかこの散策するのがねちょっと困難だったんですよね。まあ、そういったこともあったかもしれないですが、翌日岐阜県の飛騨高山の方に温泉に宿泊をいたしまして、次の日の朝お天気がとても良かったんですね。そうするとロープウェイすごく良かったから行ってみようというお話がありまして、今回の研修視察のツアーの中には予定がなかったんですけれども、その一言でロープウェイ行ってみたいということで新穂高ロープウェイに行ってまいりました。この新穂高ロープウェイはね、日本唯一の2階建てゴンドラからの絶景を見渡すことができるということなんです。また標高 2000m を超える森の頂き、ね、もうこちらで自然の体感をたっぷり、マイナスイオンもたっぷりですよ、まあ、このようなキャッチフレーズがありました。天空の別世界、北アルプスの大パノラマに圧縮、圧倒されますということなんですね。まあ、このロープウェイ、2階乗り付近ですね。まずはじめに、麓の方から1つ目のロープウェイに乗りまして、途中乗り換えるんですけれども、乗り換えるところから散策して歩いていくコースもあるんですね。まあ、これもお楽しみ方がいろいろということです。で、時間がなくてですね、あまりやはりもうサクサクっと月曜に来いという方はそのまま乗り継いでいただいて頂上の方まで行けるんですね。この新穂高ロープウェイ、こちらの新穂高ロープウェイはなんと上から見るのが360度北アルプスを見渡すことができるんですね。

大変ということです。まあ、2階建てのゴンドラというのも初めての体験でしたので、せっかくだから、じゃあ、2階に乗ろうということで、はじめ、一番初めの段階の時は1階に乗ったんですね。2階建てのゴンドラの1階に乗りました。そして乗り換える時に、2階乗ってみようということで、2階の方から乗ってみたんですね。まあ、第1ゴンドラ、第2ゴンドラを合わせますと、全長3200メートル、日本初の2階建てゴンドラで楽しんでまいりました。本当ここ雲の上に向かっていくかなというような、まずはこのワクワク感と、それから下を登っていくときに下をこう見下ろすとですね、だんだんだんだんこの標高が上がっていくんですよね。そのようなワクワク感、それからもう一つスリルなのは、登っていくときに反対、上から、頂上からこう降りてくる、降りてくるゴンドラとこうスライドするときがいるんですね。それもアナウンスがあるんです。まもなくスライドしますよ。このようなね、アナウンスがあるんですよ。で皆さん一瞬、右、左、このアナウンスがありますので、まあ、右側だったら一瞬皆さんが右側の方にね、注目をするんですけれども。それも中にゴンドラに乗っていますと、そんなにスピード感は感じないんですよね。広大な景色を見ながらなので。しかし、スライドする、上から降りてくるゴンドラを見ていると、スッとものすごいスピードで降りていくんですよね。ああ、こんなにスピードって出てるんだ、ということも、体感することもできるんですね。まあ、ゴンドラをまず楽しむということが、まず初めの感動でした。それから一つ目のゴンドラを乗り継いで、頂上に立ちますと、澄んだ空気、それからもう降り注ぐようなお天気がいいとですね、降り注ぐような太陽の光を浴びることができるんですね。で、ちょうど5月のゴールデンウィーク明けに来ましたので、残雪がまだまだたくさん残っていましたね。この残雪がやはりこの太陽の光を見るとキラキラキラキラ輝いているんです。銀世界のような感じですね。もう本当に心がもう何だろうな、開くというか、なんかちっちゃなことを考えていったらね、ダメだよみたいなね、なんか本当に心をオープンにしてくれる、そのような絶景を見てくることができたんですね。そしてこの景色を見ながら深く深呼吸をすると、もう本当の日頃の忙しさであったりとか、ちょっとしたことでくよくよしていることとか、なんでよなんて思うようなストレスなんかも一気にリフレッシュができる、まあ、そのような旅です。もう皆さんぜひですね、どこかのタイミングで見つけて2日3日ほどお時間が取れましたらば、ちょっと日常とは離れた非日常な体験、おすすめをしたいと思います。今ちょうど山開きの新緑を楽しめる時期でもありますので、山をテーマにして旅をされるのはいかがでしょうか。四季折々の魅力を楽しめるということでありますが、本日おすすめしております。穂高ロープウェイ、こちらは年間を通して様々な表情を見せてくれるということです。年間通してこのゴンドラは稼働しているということです。夏場に行くのもおすすめですね。もうこれからどんどんどんどんここ沖縄の気温が、ね、上昇してまいりますし、谷高地北アルプスに行くと、やはり気温3度から5度変わると言われています。そうです、私たちが行きました5月の12、13、14この辺り、沖縄も梅雨入りしまして気温もだいぶ上がってましたね。湿度も高いし、しかしここ上高地、全泊がですね、安曇野というところに全泊したのですけれども、こちらは長野県です。長野県の安曇野に連泊したときには13度、夜ですね、夜になると13度ということで、ストーブ、このね、石油ストーブを炊いているお店があっ

感じですね。なんだかちょっとタイムスリップしたような気分もいたしましたけれども、まあ、これぐらい同じ日本の中でも気温が辛いということですので、非日常的な風、山があるところに旅行に行く、旅をする、または旅をしたつもりでいろんな情報を見てみるというのはいかがでしょうか。雪化粧した北アルプスの美しさ、本当にとっても感動をいたしました。本日のアニーの旅は山の旅をテーマに皆さんと情報をシェアしております。この後も最後の方までアニーの旅ご拝聴

FM 富山の愛の旅、本日は富士福祉局と立体サテライトスタジオから生放送でお届けしております。今日もとても湿度が高いので、皆さん体調管理バッチリとしていきましょうね。アミは体調管理一番気をつけているのは最近ですね、特にやはり水分補給です。水すごく低くね、あんまり飲めてないなっていうことがね、分かってきたんですよね。飲んでいるつもりなんですけれども、なのでこまめな水分補給がやはり体調管理を維持するということにも大切なんだなということを感じています。またずっと何かこの作業をするときに座りっぱなし、または立ちっぱなしのときにはこの筋肉がね、やっぱり固まりやすいんですよね。そして筋肉固まっているにかかわらず、こういきなり動き出すとこの筋をちょっと痛めてしまったりとかね、そういったことがあるので皆さん気をつけましょうね。私もこの足の、可動域がですね、なんていうのかな、このやる気出しの一歩二歩がもうピリッと痛くなることがね、ここ2週間ぐらい続いてまして、あ、やばい、どうしようと思っていたら、だんだんだんだんこの動かしていくとも大丈夫なんですね。なのでおそらくこれはずっと同じ姿勢でいたりとか、あとそれからやはり冷えるとダメですね。ピリッとするとメンタルが固まりやすい気がします。なのでなるべく座っている時も足首を動かしたりとか、また立ちっぱなしでいる時も影響がないという感じでは、この足首をね、この上上げたりやってみたり、また肩歯ブラシで歯を磨く時に腰の屈伸しながら歯ブラシする、まあ、そのようなこともね、工夫してやってみますよ。さてこのコーナーは沖縄あるあるのコーナーです。沖縄のあるある、また皆さんのお住まいのあるある何かあれば情報をお願いしますね、というコーナーとなっております。で、本日の沖縄のあるあるなんですけれども、先日の旅行で新たに発見いたしました。沖縄あるあるというよりも沖縄にはないなというものを感動しました。と先ほどお話しいたしました石油ストーブです。この石油ストーブは本当にあったかいんですよね。まあ、お部屋、分譲のお部屋などもこの一つの石油ストーブであっという間にね、あったかくなるんですよね。このエアコンのあったかさとはまた違って、足元からあったまると思います。これが沖縄にはね、あまり私はまだ見たことがないなというところなんですけれども、まあでも、しかし言いながら、沖縄も寒いんだね、ある時にはエアコンつけたり、また、私ね、ホームごたつがあるということを、沖縄ずつまで、私はですね、ホームごたつはないものだと思っていたんですけど、家にそんなことなくて、お友達と家に来ましたらね、冬場ホームごたつがあったり、また電化製品のところにもね、置かれていたりしますので、まあ、沖縄にないものってそんなに今はもうなくないのかなーなんてことを思っております。さて皆さんの地域ではいかがでしょうか。私の地域にはこんなのがあるけど皆さんのところにはどうですかみたいな、そのような、メッセージでも構いませんので、ぜひアニの方までメッセージを頼りお待ちしております。

沖縄のイベントのお知らせです。本日はイベントですね、いろいろと皆さんにお伝え、また情報をシェアしたいと思っております。いいといえばこの花、そう、紫陽花です。もう皆さんはお出かけになられたでしょうか。今年も夜平紫陽花園開園をしております。そしてちょうど昨日おとつい夜平紫陽花園のホームページに掲載されておりました。見頃を迎えましたよ、もうすぐ先ですということで、ホームページの方にメッセージ書かれておりましたので、ちょうど今週末ですとかね、行かれましたらいいのではないでしょうかね。私もここ 2,3 年は出かけていないので、今年はですね、ちょっとどこかでタイミングを合わせて綺麗な 色とりどりのお花を見に行きたいです。アジサイ園と言いましても、アジサイだけではない、たくさんのカラフルないろいろなお花を見ることができるんですよね。梅雨らしい天気でアジサイ園もとってもいい雰囲気になってきました。アジサイや彩りを添える花たちは、やはり雨の梅雨に濡れてとても魅力的に写真映えますよ。そのようなメッセージもホームページの方に書かれております。で、今回ですね、ゆっくりと夜平紫陽花園さんのホームページを拝見しました。新しくなっていますね、ホームページが新しく、アップされていまして、とても写真が豊富に上げられていまして、色とりどりのお花を画面からも楽しむことができるようになっています。そして、一つ、もう皆さんね、ご存知の方も多いと思うのですが、兄がこのホームページを見て、気づいたのはですね、アジサイ。アジサイにもいろいろな名前がついているんだということに気がつきました。もうアジサイってね、色はいろいろあるっていうことがね、もう目でわかるんですけれども、よくよくこのアジサイの画像、写真を見ていますと、名前が書かれているんですよね。とっても素敵な名前が書かれていましたので、その中からちょっとピックアップしてまいりました。ヒメアジサイの可愛らしい小さな形のね、ヒメアジサイ、それからとっても綺麗な青色のブルーダイヤ、続いてはこのお花がね、このいっぱい重なっているように見える形のガクアジサイ、それからとっても綺麗な真っ白な色をしているビッグホワイト、そして最後には小さな小粒のコサージュ、このようにね、アジサイに名前が付けられているというか、アジサイの種類なのかな、とてもこの、なんだろう、感動的な、色だけではなくて、ちゃんとその形であったりとか、またこの色によってアジサイにも名前が付けられているんだなということにね、感動をいたしましたよ。また、アジサイ以外のお花で、つる性の白い金輪花や紫のコートバジュール、これは今現在満開ですということです。また、鉄砲ユリもたくさん植えられていますね。鉄砲ユリは1本の茎から15本余りの花が咲くんだそうです。そんなにたくさんついてたんですね。もう感動して写真を撮るのに一生懸命になってて、そんなにたくさんね、ついてるっていうので、なんかあんまり意識していなかったんですけれど、ぜひ皆さん今年もね、夜平紫陽花園、やんばる水戸町泉にあります、夜平紫陽花園に旅していませんか ?6 月の末までの開園ということです。開園時間は、午前9時から夕方6時まで、午前9時から夕方6時まで、大人は入場料が500円、小学生、中高生は、小学生、中高生は200円、また幼稚園生以下は無料ということですね。ぜひ、土曜日曜、またこのお休みの時間帯、少しお出かけになって、鉄道旅行
みたいなね、お花を求めてまた彩りを求めて旅をするというのもおすすめしたいと思います。

続いてもイベントのお知らせ。お知らせはここ都民物福祉で開催されるイベントです。6月の6日、来週ですね、琉球魔女マルシェ、琉球魔女マルシェですね。これもう第6回になるそうです。琉球魔女マルシェは占いやヒーリング、ハンドメイド癒しのアイテム、それからライブミュージックなどがある、心がふわっと軽くなる体験、また思わずこれが好きとときめくものが集まる特別なマルシェイベントです。頑張る毎日に少しだけ魔法を、いつもの自分にちょっとしたご褒美を、ぜひ立ち寄ってみてくださいというコメントをいただきました。ちょうどいいですね、梅雨時で、体もこうネチネチとね、この汗ばむ季節でもありますし、心にも、はい、心にこの汗もね、かきやすくなってくるので、いろんなアイテムで心を軽く、それからね、なんだろう、リフレッシュするのが良いイベントかなと思ってご紹介させていただきました。場所はここ、都民福祉役所からほど近くにあります。沖縄工芸の森。6月の6日土曜日、お時間は11時から17時、午前11時から夕方の5時までです。入場は無料となっておりますので、何か、気づきのヒントになるかもしれませんので、お出かけになられてみてはいかがですか。都民福祉、沖縄工芸の森で開催されます。琉球魔女マルシェ、6月の6日です。さて、最後にもう一つ お知らせいたしましょう。最後のイベントのお知らせは、おいしいイベントです。これ私もね、とっても楽しみにしているのですが、横浜も田舎も福岡店が開催されるという情報が入ってまいりました。なんと、レパートリーゾーンとこの福岡店というのが初開催されるということなんですね。今までありそうでなかったのですかね。福岡っておいしいものがたくさんありますよね。福岡のおいしいものを集めた物産展です。6月の4日木曜から14日日曜まで、6月の4日木曜から14日日曜まで、旅館も旅館も福岡店デパートリューボーにて初開催されます。博多のもつ鍋や明太子、また鶏皮など福岡のご当地グルメを楽しむことができますね。沖縄ではなかなか出会えない本場の味をぜひ堪能してくださいねということです。会場は那覇にあります、那覇市にありますデパートリューボー6階のイベントスペースです。もうほんとね、もう明太子を食べたいですよね。まあ明太子、いろいろスーパーなどに置かれてありますけれども、やっぱりご当地の明太子って本当にね、いろんな、この明太子にも種類がありますし、いろんな味付けもありますからね、もうぜひ行ってみたいなと思います。よかもん、うまこも、よかもん、うまかもん、福岡店。デパートリューゾーンで6月4日からスタートです。

先生で、それではここでリクエスト曲をお届けいたしましょうね。本日のリクエスト曲は、旅もしたいんだけれども、それから先に思いも寄せて、綺麗な歌声も聴きながら心の旅をしてみようかな、そのようなメッセージも添えていただきます。一生さんからのリクエストで、今回は鶴野武さんの未来予想術をお届け

FM トーミのサテライトスタジオからお送りしているトーミーの旅。さて、このコーナーはバッターハート言霊、おじいおばあの教えのコーナーです。言葉でしか届けられない思いがある、語り継がれてほしい思いがある、トーミーの旅はあなたの夢と勇気を応援します。さて、本日皆さんの心に届けたい言葉はこちらです。旅は人生を豊かにする。旅は人生を豊かにする。旅っていうのは本当に非日常的なことを味わわせてくれますね。それから旅で発見することによって視野が広がったり、情報が広がったり、また旅先での人、物、こと、出会いがあったりしますよね。なので旅というのは人生を豊かにしてくれるものなんだなっていうことを、ここのところとても強く感じることが多いんですよね。ある方がおっしゃってました。年に何度かやっぱり小さな旅行でもいいし、日帰りでもいいし、やっぱりね、いつもいない環境のところに身を寄せるっていうこと、これって大事なことなんだよということをおっしゃってられました。まあ、分かっていながらなかなかできないなという日々をね、送っている時もありました。しかし、本当に、こう南部にいればちょっと中部に出かけてみるとか、沖縄本島であればですね、中部にいながらちょっとやんばるに出かけてみる、ね、ちょっと、船で30分ぐらいのところだったらば日帰りできる、まあ、このようなね旅もいいのではないかな。それから思い切って時間が取れるときには沖縄県からちょっと県外に出てみる、こういったこともいいのではないでしょうか。本日の言霊は、旅は人生を豊かにする。

テライトスタジオよりアニーがお送りしているアニーの旅、本日皆さんの心の旅届きましたでしょうかね。本日山をテーマに旅の情報を皆さんとシェアさせていただいております。ではですね、旅で上高地に行ってきましたよ。その上高地で感動しました北アルプス、その北アルプスをどこから見るかによって、印象が変わったり景色も変わるのですが、兄が今回感動したのは岐阜県にある新穂高ロープウェイ、こちらから見た北アルプス、とても感動しました。ぜひ、私も行ってみたいなーなんて言い方いらっしゃったらね、情報、皆さんにシェアたくさんしたいと思っていますので、本人の方までご連絡くださいね。さて、旅ということですね。実は今回、旅、沖縄もちょうど今、修学旅行生の方々も多く見えておられますし、観光シーズンにも入ってきておりますね。この沖縄の観光がスタートしたのはという話をね、少し前に伺ったことがあるんですよ。ちょっと相当ブレーキタイムということで嬉しいですが、沖縄の観光が始まったのは遺族の会の方が参拝に訪れたことから沖縄の観光が始まったと言われている説があるそうなんですね。こちらも初めて耳にしましたので、どういうことですかという話を聞いてきましたところ、まあ、沖縄今年は戦後81年を迎えますけれども、来月は慰霊祭があり、平和月間を迎えます。この沖縄が観光で賑やかになってくる、まあ、沖縄に行こうというきっかけになったのが、沖縄の地上戦でお亡くなりになられた方々の遺族の方が、どうしてもこの自分たちの親族が亡くなった場所に行ってみたい、まあ、そこに足を運びたいということから、この沖縄に来るのが始まった、そこからこの沖縄の観光が始まっていったんだよというお話をねさせていただきました。まあ、こちらは沖縄市が県人会の相談役の方からね伺ったお話なんですが、そういった施設もあるそうなんですね。今ではね観光立国ということの沖縄でありますけれども、いろんな観光のね、楽しみ方、いろんな観光の仕方もあるんだなということを感じました。さて、後半もう一つだけですね、山についての旅、山の旅で、今回北アルプスに続いて感動しましたのが富士山です。まあ、富士山遠目で見ることはね何度も、あったんですけれども、富士山の麓に行ってもう本当に目の前にドーンと存在がある富士山を見るというのはね初めてだったんですね。でご一緒させていただく前にとっても感動するからということでね、何度も何度もこの富士山の麓にキャンプに訪れていらっしゃる方からお話を伺っていました。やはりこの自分が感動したことっていうのはもう相手に伝わりますね。もうこうとってもいいよ、とってもいいから行こう、まあ、このようなねお話をいただきまして、富士山のふもとっぱーキャンプ場、ふもとっぱーって何よと初めね思っていたんです、正直ですね。で、インターネットの方で行く前にふもとっぱーっていうのを検索しますと、ふもとっぱーキャンプ場という、ね、場所があるんです。そこに行って、キャンプはしないけれども中で泊まれる設備があるからそこに一泊しようということだったんですよね。ふもとっぱらというのは富士山もいろいろな方角から見ることができますし、また、県もまたがっていますね。こちらのふもとっぱらのキャンプ場は富士山の西側です。山の西側にある朝霧高原に広がる自然体験型のキャンプ宿泊施設という

ということです。標高はおよそ830メートル。どこまでも続く草原の先に富士山が正面にそびえています。また翌日晴れました。晴れた日は山頂までくっきり見えるんですね。それからこの山頂まで朝の朝霧の中の富士山を見るプラスその前日の夕方ですね。夕方はもう真っ赤なじゃないな、赤粘土、レッドオレンジ色の富士山を見ることができたんですね。夕暮れの富士山です。この夕暮れの富士山と朝焼けの朝霧の中の富士山両方見ることができたので、もうとっても特別な気分になりました。こちらはね、聖地とも呼ばれているそうで、キャンパーね、キャンプをする方には一人キャンプからファミリーキャンプ、お友達とのキャンプ、とっても人気なんだそうです。で、登録制になっているそうなんですが、一度登録をしますと、次からそちらを、キャンプ場を利用するときにはね、もうお名前だけで行けるということなんですよね。この土地は戦国時代江戸市に、富士の鉱山として栄えた場所なんだそうです。その後は林業の拠点として守られてきましたけれども、長い年月の間に所有者一族が森を手放し、その所有者、今現在のですね、所有者の方々が、森を手入れして自然と向き合ってきた歴史が今の広々とした草原、また木々の景観につながっていっているということなんですって。また2005年、20年ほど前ですね、2005年には法人が設立されて、林業の知見を生かしながらキャンプ場の運営と自然の保全を両立させる、またペットは東京農業大学の農場として利用された時期もあったんだそうです。環境と学びの場としての顔も持っている富士山ふもとっぱらキャンプ場、ぜひ皆さん一度訪れてみてください。まだまだこの感動伝えきれていないんですけれども、またですね、次のタイミング、2の旅でもこの山をテーマにした旅をお届けしていきたいと思っております。また皆さんからおすすめの山の旅ありましたら、タイの方までご連絡くださいね。こちらの富士山ふもとっぱらキャンプ場は初めての方でも楽しめるというのが谷が今回言ってですね、安心できたところなんですね。水回りやお風呂もシャワーもあります。それから売店、フードエリアなどの基本の設置が整っていました。それから、キャンプはちょっと苦手よという、まあ他にもちょっと道が苦手なんですよね、キャンプは苦手なんですけれども、この敷地内に宿泊施設があるんですね。ロッジであったりとか、一棟貸し、それから、一つのこの8個ぐらいあるお部屋の、この建物の中に8個ぐらいお部屋があって、バッド入れは共有なんですけれども、共用なんですけれども、まあ、そこでね、ゆっくりと休むこともできます。そういったね、山を見ながら、高い山を見ながら日頃のストレスや体の疲れをリフレッシュする山の旅、ぜひ皆さんお出かけになってみてください。なかなか行けないわという方は、ホームページなどで画像を見ているだけでもとってもですね、心がリフレッシュいたします。さあ、本日も兄の旅最後までお聞きいただきありがとうございます。皆さんの心の旅もぜひメッセージ、お便りお待ちしておりますね。この後のお時間のお聞きのチャンネル FM トヨミの番組をお楽しみください。それではまた来週水曜日午後2時にお耳にかかりましょうね。夢は叶うためにあり。お相手は声と色の専門家、ハッピーボイスカラーコンシェルジュの谷梅本でした。また来週。

0: 前にご家族友人との記念写真を
1: 七五三七
0: スタジオ13祝いは 850-5300

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、今思えば懐の深さへ感じた時代、それが昭和。心の底に残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM とよみお昼の昭和です。さあ、今日この時間、あの日、あの時代を懐かしい曲とともに一緒に

平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌、FM テレビお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々を紹介いたしましょう。新沼謙治さんをご紹介します。新沼謙治、本名も新沼謙治と申します。1956年2月27日生まれ、岩手県大船渡市出身の演歌歌手、俳優、タレントとして活躍しています。大船渡市立第一中学校を卒業後、集団就職により栃木県宇都宮市にある左官業の会社で働きました。一時は千正雄が勤めていた北海道岩見沢市にある左官業の会社で働いてた時期もあるんだそうです。日本テレビ系のオーディション番組スター誕生に応募し、予選会で4度落選し、5度目の予選で本選に出場しました。1975年の決選大会で五木ひろしのアイレンキを歌って合格します。その時オファーしたプロダクションは男性企業最多の17社、同時に合格したのはハワイ出身の横本芽衣でした。1976年2月1日、日本コロンビアから思い出岬でデビューします。デビュー時のキャッチフレーズは気持ちよく悲しい男と言われました。その代表曲に嫁に来ないか、ヘッドライト、渋谷物語、左官職人コネ太郎などがあります。昭和の歌謡曲のベスト200の中から149位は作詞作曲川口誠作曲昭和51年コロンビアレコードから発売された新沼謙治で嫁に来ないかをお楽しみください。

上沼健二さんで嫁に来ないか、ヘッドライト、そしてただいまの曲は渋谷物語でした。

0: 沼健二さんで津軽恋女渋谷物語北谷職人コネちゃん、そしてただいまの曲はフェイでした。
1: 僕とした風貌とグーグー弁を喋るその雰囲気を買われ、映画やドラマにも多数出演しています。1986年、趣味のバドミントンを通して知り合ったバドミントン全英オープンを4連覇した世界的選手のユキシロエと結婚します。姉さん女房で一男一女を設けるも、2011年に癌で先立たれています。その当日は山形県で東日本大震災のチャリティーコンサートを行っており、ついに再起を見取ることはできなかったそうです。

加藤を愛する愛嬌家としても有名で、レースバト業界ではちょっとしたカリスマ的存在だそうです。ただし現在ではレースバトは勝っていません。大きなノッポの鳩時計という替え歌を披露したこともあるそうです。その特技はドラム演奏。

83.2MHz やみつきラジオ FM とよみが午後4時をお知らせします。

今日はエディ・ヒギンズトリアのアルバム生きられる心を寺島康邦さんの解説と合わせてご紹介します。全体を時間をかけて聞き返し、今また私はこの CD の中で一番気に入ったストールモーメントイスラエルのボタンを押したところだ。こんなエディ・ヒギンズは聞いたことがない。私はジャズの中で曲という存在をすごく大事にし、また実際のヒアリングでも曲を中心に聴いていき、しかしこのプレイではその存在がどこかへ行ってしまったようだ。大きく響いてくるのはもちろん、ストールモーメントという曲調が作用しているのは間違いない。しかしそれ以前に音楽そのものが大きく私の目の前にそびえ立つのです。それに目を奪われてしまっている。今や作曲家のオリバー・ネルソンよりストールモーメントという名前の方が有名になってしまった。その曲がアドリブに入るとまず助走を決めるようにキリッとしたシングルトーンが響いている。次第に弾みがつき、川が海に飲み込まれた瞬間、三振と四振が微妙なグレーディングを交わすような塩梅だ。速攻性が高い微現在として使うことだろう。曲をお送りします。エディ・ヒギンズトリオでマイハニー・バレンタイン、見せられる心、2曲続けてお楽しみください。

今日はエリン・ヒギンズトリオのアルバム「魅せられる心」を寺島康文さんの解説と合わせてご紹介しています。エリン・ヒギンズはマサチューセッツ州ケンブリッジに生まれ、1950年初めにプロデビュー、1957年から69年までシカゴのクラブロンドンハウスの専属ピアニストとして活動後、70年にフロリダに住み、ケンブリッジに近いコットン岬で活動するようになりました。1980年には日本で数ヶ月滞在していたそうです。今日ご紹介する「魅せられる心」は1997年に日本のジャズレーベルビーナスレコードからリリースされ大ヒットしました。それでは「魅せられる心」アルバムの中から「ラッシュランス」「How My Heart Sings」2曲続けてお楽しみください。

無人婦人ゆとりを学ばず、魅せられし心をご紹介しています。解説を担当されているジャズ評論家の寺島康邦さんを紹介します。1938年2月11日東京都中野区の出身で、吉祥寺のジャズ喫茶レグのオーナー兼マスターとして知られる人物で、ジャズとオーディオに関する著書も数多くあります。1970年にジャズ喫茶レグを開店。その後、ジャズに関する著書事業も始め、辛口ジャズノートを発表して以来、オーディオの探求にも取り組み、オーディオに関する考察も多く発表し、ジャズ雑誌やオーディオ雑誌などに評論やエッセイも発表しています。聴いて楽しいことを重視する主義の持ち主で、1950年代の白人ジャズや女性ポピュラーボーカルなどコマーシャリズム変調を理由に絶版作品を積極的に紹介しています。それは知られざる作品を日本で CD として再リリースすることにも携わっている人物。ジャズ界の主流から外れることを意に介さず、趣味に忠実な辛口な批評を躊躇しないポリシーを持つ寺島さん。2007年に自身のプロデュースロードで寺島レコードを設立し、多くの作品を発表しています。それでは寺島さんが解説をしているエディ・ヒギンズトリオのアルバム、魅せられる心の中から、Someone to Watch Over Me、I Stood Care、2曲続けてお楽しみください。

ブリッジ・ブリッジ・ヒンスのアルバム、魅せられる心の中から曲をお楽しみください。恋人よ我に返れ、ドラスティックから2曲続けてお楽しみください。

い音楽愛好家の人気のあるエディ・ヒギンスは、2009年8月31日にフロリダ州フォート・ロダーデールにあるホリー・クロス病院で死去されました。77歳でした。あなたにとっては、今後もエディ・ヒギンスアルバムを紹介していきます。

ん、こんばんは。お仕事帰りの方も、お家にいる方も、今日も一日、お疲れ様です。5月27日、水曜日、時刻は午後5時となりました。夕焼けサンシャイン、今週水曜日は、俳優の卵、具志堅桃と、同じ

からお便りをお待ちしております。今日のトークテーマは創作ことわざです。はい、皆さんのこの、ね、あるあるをことわざにしたものでも、それが難しいよって人は好きなことわざを聞かせてください。はい、そして曲のリクエストもお待ちしておりますので、好きな曲、ハマっている曲、何でもお送りください。メールアドレスは fan@fm4.com、 すべてお文字で fan@fmcoyon832.com、 こちらのメールアドレスまでお送りください。X でポストする方は #夕焼けサンシャイン、夕焼けは漢字でサンシャインはカタカナ、改めて #夕焼けサンシャインでポストお願いします。そして#ボコソユサンシャイン、ボコソユはひらがなで、サンシャインはカタカナで、こちらも聞いてくれるととても嬉しいです。X のポストはリアルタイムで受

今日のオープニング曲はこちら、はい、ユリムさんからのリクエスト曲です。ありがとうございます。ヨーロッパでザ・ファイナルカウントダウン

0: あ、流れてないですね。
1: あれ？
0: ちょっと待ってください。
1: はい。
0: 大丈夫。待ってくださいね。
1: うんうん
0: うん。切り切
1: り。またね。
0: またまたちょっと。
1: 電源がついてないんじゃないの？
0: そうなのかもしれない。ちょっと待って。
1: あれれれ。
0: ちょっと待って。電源が見つかりました。
1: あれ？ついてた？
0: 私が、電源を。

ンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、はい、キャンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、はい。

それは大きいな。オフィス市民体育館近く、マネタリ戦車、ファミリー給油所。

東中南部。今夜の天気は晴れ、夜曇り、ところにより夜遅く雨で雷を伴うでしょう。風、南西の風、波の高さは2メートル。今夜の降水確率は6時以降は 20% の予想です。明日の天気は雨、昼過ぎから曇り、ところにより雷を伴うでしょう。風、南西の風、後北西の風、波の高さは 1.5 メートル。明日朝の最低気温は26度、日中の最高気温は29度の予想です。沖縄本島地方の警報、注意報をお伝えします。沖縄本島中南部、北部、姫島では現在濃霧注意報、それから雷注意報が発表として継続されています。沖縄本島地方では27日、今日の夜遅くから

3分、相手も自分も大切にしながら思いや考えを伝える考え方の人気セミナーを5月21日金曜日午前10時から MWCS5 回多目的ビールで行われます。対象が仕事をしたい女性、仕事をしている女性、定員が30名、

込み先は沖縄県女性就業労働相談センターまでお願いします。そして沖縄フェスタチームです。6月1日月曜日に実施予定だった第3回

すぐの一回転ラッシュでも利用できます。日替わりランチ、お弁当、パン、お飲み物等のお買い物の際にご利用ください。

場合、うん、

0: くことわざ。優しくことわざでも
1: 全然大丈夫ですよ。
0: はい、お願いします。
2: お願いします。じゃあ、ポストの方に行きましょうかね。
0: そうだね。
2: うん。

0: 今日の東京はどんよりした天気で、超絶暑いわけではないけど、不快極まりないよ。ところで、サンミー、過去台風、台風の名前って、サンミーが沖縄方面にマッチグラっぽくて、火曜あたりは荒れそうだね。で、お写真がついてて、関西人はみんな大好き、サンミーの写真画像を置いておきます。ということで、パン、あ、美味しそうなパンの写真が、パパパが、相方のどこかでも、ね、関西とか、ね、沖縄の人生とか、ね、沖縄の人生とか、大事なんですね。
1: ちょっと待って。

キャンプだほい

0: ていきます。はい、ということで、詳細一つ見直して、メールしてるので先に読んでもいいですか？お願いします。はい、ということでね、先ほどメールを送ってくださったお嬢様とかのビールをからの、メールです。ありがとうございます。ももちゃん、このみちゃん、こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。はい、テーマ、防災のことわざ、教えてくれました。カラスになんて、水なんて、水より当たらないよ。
1: なるほど。

0: と、なんか続きもございますね。タイムボカーンの確率なら、歌もおだてりゃ木に登るということで、撮影するので、撮影するので、行けると、これが出てきますね。はい、タイムボカーンわかる？
1: わかんない。
0: わかんない。なんか、自分はちょっとしかわからないけど、
1: タイ
0: ムボカーンって、グリーンパクティー。
1: ありがとうございます。

0: 確かに、誰かがやったことあるよね。
1: いや、先

お食事券みたいな。お食事券。お、ごめんね、見たときに使わないんで。まず、お食事券。

0: ゃないな、なるほど。うわ、なんか大体入ってきた。おー、いろいろと、そうだね。ちょっとその手にね、先日、気をつけましょう。バラバラ。何のバラを作っているの？
1: ありがとうございます。ありがとうございます。で、この大原クラスからまた来てるんだけど、さっきの創作とかがあったじゃん。
0: うん。
1: 人を一人にするじゃないですか。あれの

0: 前の曲バッチョと思えばリクエスト採用ありがとうさんです
1: そのこと言うわーいこちらこそありがとうさんさんですよ
0: ありがとうございます
1: なんかね、
0: 本当にね
1: 良かったね、ヨーロッパ知らないですかと思ってたけど
0: そしたら、これ無視してた

会は、私、主が考えたってことに聞くのは、うなぎと卵です。うなぎと卵って料理名さんの感じなんですけど、ちゃんと意味がありまして、意味からね、思ったんだけど、

0: コムミが寝転べば、うん、スマイルが来
1: そう。お
0: ー、なるほど。長い、長い、長い、長い、長い、長い、長い、
1: 長い、いいわ。
0: あのね、うん、今、ちょっと寝転してる時に、うん、結構起こるんですけど、
1: はい、
0: コムミがね、おもとに寝転んでさ、
1: うん、
0: なんか、繋がってくるよ。
1: そうだね、
0: かわいい、乗っかってくる。
1: うん、
0: それを心がけて
1: ました。何歳？
0: 何歳？何歳？
1: そう、緊張。
0: あ、そんなに、そんな、寝ながらって言うからさ、なんか、そんなに、テンポが高かったかな。
1: そうか、そうか、
0: 大きい子だし、大きい子だしだね。
1: 大きい子だしだね。
0: そういう感じでしたね。
1: なるほどね。
0: そうそう。
1: 寝ながらに
0: 寝ながらに
1: 寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに寝ながらに

0: わる。
1: おお。
0: 結構好きになってきたかもしれない。
1: あ、どういう、
0: どういう、なんか、でも学校とかでも言われたりしたんだけど、
1: うん、
0: なんか、急いでるときほど、っていうか、なんか、遠回りした方がいいみたいな、いいじゃん。遠回りって。最初は、何でよって言うとね。そういうのは、まっすぐゲームしたけど、
1: うん、
0: なんか、遠回りした、この経験が、特別に、いい結果になりますよ、みたいな。
1: そうい
0: う、アクティブ的なね、意味で捉えられるようになってきたから、最近は結構これ好きかもしれ
1: ない。あ、いいね。
0: うん。
1: そうだな。
0: いや、どうですか？

何かが変わるような。

0: の好きな言葉みたいなところに書いたんだけど、マスク統計から書いたら長すぎてから、
1: あ、何回も
0: 文字が潰れる。全部書いたら、何て書いてんのってなったら、

ちょっとね、

何で一番の日まで応援

ンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、はいはい、キャンプだほい、キャンプだほい、キャンプだほい、はいはい。

0: はい、ということで帰ってきました。
1: はい。
0: すいません、またちょっと僕の曲が途中から入っちゃったかもしれない
1: です。すいません。
0: いやいやいや。ということで、
1: はいはい。
0: まあ、この曲がラストということは、もう終わりに向かってきておりますね。
1: そうだね。
0: はい。
1: 今日はね、いろいろありましたね。
0: すいません
1: ね、
0: 本当に。ということで、また気を取り直していきましょう。メール来てますので読み上げたいと思います。
1: お願いします。
0: はい、優しくてプリンセスすぎるももちゃん、
1: このみ
0: こんにちはさん、
1: こんにちはさん、
0: 僕は岩手県宮古市で聞いているゴールドサイダーです。また名前が変わってますね。もう毎週これちょっと楽しみ
1: です。楽しみです。
0: はい、さてさてテーマは創作言葉です。僕の創作言葉は寝る子

0: んの新魚島をぜひぜひよろしくお願いします。また来週キーイで終わってますね。
1: ありがとうございます。はい、
0: 今日創作ことは大丈夫、
1: 創作ことは、そうだね、
0: 私の創作ことはうなぎと卵です。

4月、5月が終わりですけど、6月からはね、もうペアが交代して、やっていきます。

まあまあまあまあまあ。

0: 月3日水曜日のトークテーマは、もう一回いきます、
1: はい、
0: 来週6月3日のトークテーマは好きなコンビニのです。いっぱいやってみたかったんですよ、
1: こう
0: 無理ね、
1: 何かなと思ったの声が
0: はい、
1: 響いちゃったね、ごめんなさい、
0: 大体行くべきでした。ということで、コンビニの食べ物、皆さんのね、近くにあるコンビニの食べ物、ぜひぜひ教えてください。地方のね、なんか、ご当地の食べ物とかもね、教えてもらえたら嬉しいです。
1: はい。
0: で、曲のリクエストもお待ちしております。メールアドレスは、3@sn.com、全て小文字です。

で投稿するよって方は、ハッシュタグ、夕焼けシャンシャン。夕焼けは漢字で、シャンシャンはカタカナ。改めて、ハッシュタグ、夕焼けシャンシャンでポストお願いします。また、ハッシュタグ、モコソユシャンシャン。モコソユはひらがなで、シャンシャンはカタカナで、こちらもつけてくれると嬉しいです。はい、いただいたお便りは、来週の水曜日。

感じで寂しいんですけど、そうだね、もうここら辺で入っちゃう終わりました。夕焼けサンション、この時間はホームペイント他各社の提供でお送りいたしました。はい、ということで今日のテーマ

0: がとうございます。高梨さんです。高梨さん、それでは皆さん、また来週お会いしましょう。
1: あ、誰がやるの？
0: 来週の
1: 来週の、
0: 方を紹介します。
1: 来週は、
0: はい、私、具志堅桃と、河内由紀奈が担当しています。
1: はい、
0: はい、また桃さんですね。では来週リベンジします。
1: 頑張れ。
0: はい、ということで、ゆめきさんさん、水曜日は具志堅桃と、
1: まさにこの日でお送りしました。

仕事お疲れ様。マナーを守って安全運転をお願いします。 FM とよみが午後6時をお知らせします。

0: 細野さんに話を伺います。今日のテーマは観測機材を見つけたらということですが、私たちが観測機材を見つけるとはどのような場合でしょうか。
1: 以前この時間に気象庁では天気予報の精度を良くするために上空の気象データも集めていますというお話をしました。
0: はい、この気球に観測機材を取り付けて上空の気温や風向、風速などのデータを集めているとお聞きしました。
1: この観測ではラジオゾンデという気象観測器を使います。ラジオゾンデは水素ガスを詰めたゴム気球に取り付けると上空約 30km まで上昇します。気球は高く上がって気圧が低くなるほど膨らみ、やがて耐えきれなくなって破裂します。観測を終えた後ラジオゾンデはパラシュートによってゆっくりと降下しますが、どこに落下するかは上空の風向きなどその時の気象条件によってまちまちです。ラジオゾンデは安全のため軽量化されていて 100g にも満たないので風によって流される時間や距離は長くなります。
0: 気球を上げたところに戻ってくるわけではないんですね。
1: はい、地上から上空まで風の弱い夏場であればそのようなこともありますが、偏西風の強い冬場などは 100km 以上も離れたところに落下することもあります。
0: 沖縄県内では石垣島と南大東島で観測されていますから、海に落ちる確率は大きそうですね。ラジオゾンデは海に落ちて溶けてなくなったりはしないのですか。
1: ラジオゾンデの外見は白い発泡スチロール状の小さなもので、環境負荷が少なくなるように生分解性の素材を使用していますが、海上に落下してもすぐに分解はされないので、ゴム気球の一部やパラシュート、紐などと一緒に海岸に流れ着いたりして皆さんの目に留まることもあるかと思います。
0: そのような時はどうされるでしょうか。
1: 気象庁が観測に使用したものであれば気象庁と書かれたラベルが貼ってあります。このラベルに印刷されている連絡先に連絡をお願いします。観測を終えたラジオゾンデは再利用しませんが、皆さんのご協力をいただいて回収などを行っていますので、その方法についてご説明させていただきます。なお気象庁が使用しているラジオゾンデの写真は気象庁のホームページで

0: ラジオゾンデと検索してご覧いただけます。
1: 表情以外にも観測機器を取り付けて地球を上げているところがあるのですか？
0: はい、防衛省や研究機関、民間の気象会社などがあって、それぞれ連絡先が明記されています。注意していただきたいのは、ラベルが貼られていないとか、国外のものなどで文字が読めない場合や、よくわからない機材が取り付けられていたり、膨らんだ状態のゴム気球やビニール製の袋を見つけたときは、最寄りの警察などにご連絡ください。気象観測用以外の機器が取り付けられていたり、不明な薬剤や水素ガスが残っていると怪我をしたり引火するなどの危険があります。
1: なるほど、危険なものである可能性があるのですね。ところで、最近はビデオカメラを地球に取り付けて上空からの風景を撮影している方などもいらっしゃいますが、地球は誰でも自由に飛ばすことができるのでしょうか？
0: いえ、それらは航空機の安全運航に支障を及ぼす可能性がありますから、航空法の規定に該当する場所や高さにまで上昇する場合は、国土交通大臣の許可または事前の通報が必要です。計画を立てる段階で必要な手続きをする必要があります。
1: 気象庁が観測で気球を上げる場合を手続きしているのですか？
0: もちろん、あらかじめ必要な手続きをして観測を行っています。
1: わかりました。今日は上空の気象観測を応じた観測機材を見つけた場合について、気象台の細野さんに話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

ます。沖縄サンゴシャッター株式会社、あなたの暮らし丸ごと応援、 JA 沖縄組み薄くして、 FM テレビ特別番組、5月31日日曜日午後6時放送開始。 FM

0: んたたちから止めるうるさいよ。
1: マジ従業員なのに。皆様のお買い物広場、富津上田交差点に近く、お買い物なら迷わず、富エール。
0: それで、メントリー。

0: 午後7時をお知らせします。
1: 5月27日、リピート放送しながら5月30日です。今夜も始まりましたミュージックライブラリーです。さあ、今日も、まあ、元気ですということでございますけども、まあ、ちょっとこのね、番組スタートしたら、ちょっとこの5分か10分ぐらいはユーズロー自身の、ユーズロー自身の自分自身のチェックタイムみたいな感じで今ね、ほんと声がしっかり出せるかどうかそんなチェックタイムで、まあ、時間に突入してますけど、で、普段こう朝とかで今日ラジオ行くときには、今日がとりあえず食べるそうだなと思って、意外と番組に進めていったら、ちょっとダメだなっていうときは結構あるんですよ。まあ、なんか最近もこの話ばっかりしてるんですけど、本当にあの、でしょ、今年入ってからこの長くね食べれないっていうような、ね、ことが続いていますけど、もうちょっと今は少し詰まった、まだあるか、でもまだ10分15分ぐらい番組進めていくと大体今日の感じっていうのは大体つかめてくるので、それに合ったタイプでまだ、あ、ラジオやっていこうかなというふうに思っているわけございますけどもね。なんかブレイクもブレイクは、ね、ブレイクを挟みながら、今日もラジオ進行していきたいなというふうに思っております。ということで、4段4段やっていきましょうということで。さあ、今日のラインナップですけども、この後、ブレイクステージ進化ストーンですけども、ちょっとこう、まあ、地理的な話、まあ、地図にまつわる話って言っていいのかな、ちょっとこう、例えば、沖縄に住んでる方、都会に住んでる方の、この、なんていうの、この地、どう、あの、いろんな、ね、場所に行くときに、ね、車を使うと、レンタカーとか、いろいろあると思うんですけど、それに対して、どのようにして、例えば、まあ、地元であれば、ある程度ね、こう、地図とか見ながら、ね、行きたい場所がたまっていけるじゃないですか。それって、どうやって覚えてるんだっていう、そんな、ちょっと、ちょっと、あの、思ったことを、ちょっと今日は事前に、お届けしていこうかなというふうに思います。そして3ビートは、ね、ちょっとこう、今年に入って、まあ、思うのが、なんか、リバイバルヒットがちょっと多くなってるなっていうのを感じましたので、そんなリバイバルヒットに関する3ビートをご用意しました。こちらもお楽しみ。では、始めていきましょう。ミュージック

感じたけど、あれば守っていただければなというふうに思っています。さあ、本日はこの番組で皆さんからのメッセージや感想などぜひね、

0988500-0988500-551です。

ハッサルシャープ MU 先輩、ハッサルシャープ MULI 気をつけて投稿してください。そしてインターネットは全国のミュージックライブラリーを聞くことができます。その先代のウェブサイトは FM をクリックしてください。まあ、今回はリスンダーのアプリで選択を選択してください。さあ、今日は最初のこと、今日は目指してロースカースターしていきたいなと思います。さあ、このカントリーアーティストとコラボしてみてください。こちらの曲を、すごくやっててこれを聴いていただければなというふうに思います。では、お聴きしましょう。Here, I can't love you anymore. Ella Langley, by Ella Langley and Morgan Wallen.

キャストラブの遠藤がお届けします。ここのカントリーアーティストとコラボ、今回のこのアイキャントラブの遠藤なんですけれども、ここ数年間アメリカのカントリーソン

さん、続いて、もうなんか、マッチョ。さあ、去年、もう、紅白初出場を果たしました、花の、ナンバーをお届けしますと、ちょっと、今回のマッチョは結構、花としてかなり珍しい、少しマイルドなナンバーに仕上がってます。そのメロディーにも注目して

なんかアップガーツですけども、なんかこう今までのこの花のイメージとちょっと違って、マイルドだけどちょっとこうロック、ね、あのポップロックというような形のサウンドに従っている今回のナンバーでございます。さあ今回のこのナンバー、アップルのグループセルフィーの iPhone 17 Pro のキャンペーンソングで使用されているナンバーでございます。さあこのグループセルフィーの iPhone 17 Pro のこちらのカメラでアップルのグループセルフィーの横のテレビのトリックやその人のイメージキャンペーンソングで今回使用されているキャンペーンソングでございます。なんか

0: ブレイクステージ進化ション。さあ、ここからブレイクステージ進化ションを取っていきましょう。トレンドだから今だから話したいこと、おしゃべりしたり、リスナーと考えたりするステージ進化ション。進化するディスカッション。一人にでするディスカッション。そんな意味がタイトルに込められています。さあ、今日のブレイクステージ進化ション。議題はこちら。
1: 地図は地方だと道路、都会は鉄道で覚える
0: ということで、さあ今回ちょっとこう地域というか、まあ自分の住んでいる場所だったりとか、よく行く場所とかで、まあある程度、まあ、特に自分の住んでいる場所とかですか、そう、ある程度の近場とかね、自分の家の周りっていうのはある程度こうね、どこにどれがあるかっていうのは、まあ基本的に分かるわけじゃないですか。職場に行く道を毎日地図で見ていくわけにはいかないですからね、まあ、道地図とかって覚えてますよね。そんなこの地図にまつわる話ですけども、まあ、これユーゾーがもっと考えたことですけども、ね、ユーゾーをこうた地方、まあ、地方というか沖縄とは地方という形でいいのかな。で、沖縄と一個前東京とかにも住んでた時期が学生時代ありましたので、その時ちょっと思ったのが、東京行って、やっぱ移動が電車になるんですよ。東京の23区、まあ、23区でも、本当、千葉県の富山の有料の方に住んでましたけど、まあ、葛飾の島又の方に2年間ぐらい、学生時代、そこに用がありましたから、そこで暮らしていたんですけれども、そこで、こう、やっぱりね、学校とか行くときに、まあ、電車に行くわけで、まあ、当時、免許は持っていましたけど、車はほとんど運転する人はほぼほぼないっていうような感じでしたけども、で、そこで思ったのが、だから、ユーロ、そう思ったのが、東京って道路で、まあ、もちろん、ある程度は方角とかも行けますけど、どこの道行けば、どこに出るのか、意外と覚えてないなということを感じたんですよ。ただ、電車も、まあ、いつも行くこの学校の通勤ルートとかまでは、別に僕とかだったら、これぐらいのルートで行けるっていうのは、ある程度は覚えるんですよ。今ではね、こう乗り換え、ね、通勤ルートでパッと出たりするんで、そこまでね、こう迷うことほとんどなくなりましたけど、それでも、まあ、こうある程度覚えていくんですよね、実は。あ、じゃあこのルート行けば、行けるな。あの東京の方と近づく、ね、路線で見るとか、もう見えるですよ、あれ、本当に。それも、まあ、もちろんあれですけど、頭に入ってるわけじゃないんですけど、あ、大体こう行けば行けるなっていうのは、大体、ね、なんとなく、分かるわけですよね。新宿とか、大体こう、ピンポイントの、まあ、東京駅とか、上野駅とか、そういったピンポイントの場所だけ行く、そう、鉄道でどう行けばいいか分かるっていう、ね。感じになるんですけども、

0: と道路、東京のじゃない道路で、そこを同じように車で行ってくださいって言われると多分すぐは行けないですね。意味できないですか。
1: うん、
0: まあ、何々あの地図アプリとか使わないとちょっと難しいなって感じで、逆に地元沖縄の道を、まあ、またこの道をここ行くっていうのは大丈夫か。沖縄の道ね、そんなにたくさんあるわけじゃないんで、ね、シンプル、シンプルかな、まあ、そんなに迷うことはないんですけど、やっぱり地方は、やっぱ、ね、その交通網というのは、やっぱ鉄道というのも限られていたりしますから、やっぱり、どうしても道路、ね、車になるから、車で覚えるなっていうのを、3つね、道路で覚えたっていうのを感じますし、で逆に、ね、言うと、こう、言うとよくね、まあ、最近は全然聞いてないんですけど、熊本とかのあの辺ドライブするのってすごく好きです。熊本、大分あたりとか、あの山並みとこうドライブするのがすごく好きで、何回か熊本とか大分のあの辺を、ね、ドライブすることが多いんですけど、あの辺だから道もそんなには、やっぱり山、阿蘇とかあの辺もそこまで難しいか、道路って難しいかなって、やっぱシンプルだったりので、あの辺は、この、ね、国道57号線とかこう行けば、あそこに向かうとで、大体分かる。まあ、ちょっと、熊本のホットチームに入ってくると、ちょっと複雑になるんです、難しい部分は、ね、あるんですけども、やっぱり、都会の方は、こう、都市部とか、ね、あと、その、地方でも、その、都市部の方ちょっと道路を越えるのが難しかったりとか、するのかなっていうのを、ちょっと、まあ、言うとくと、感じた、あの、頭の中でスクッと読みた内容だったので、今日ちょっと、これを事前に守って、ということでございます。さあ皆さんはね、どうでしょうか。皆さん住んでる地域の道とか道路とか覚えてるのかなということを、またこの後ちょっと曲をまた挟んで続きを話していこうかなと思います。ではちょっとここでブレイクしましょう。曲を踊れました Fireworks by Twitch Here's Fireworks by Twitch。

0: だとはファイアーワークバイツバツバツツバツバツというファイアーワークをお届けしました。ブレイクスリー新カッション議題は地図は地方だとどうぞ、都会は鉄道で覚えるという議題をお届けしていますけれども、ね、本当にこう、ね、東京のねやっぱで、そう都会ってなんかと思ったんですけども、何気に今この話かというと、まあ、東京とかでは大都会でこう車運転する機会があったんですけども、そこで思ったのが、なんで例えば首都高とか、あと都市区間の名古屋とか名古屋のところで首都高速ってあるじゃないですか。で考えたら、あれってなぜあるのかなって思ったんですよ。で確かに首都高とかって思うと結構長い距離を移動するわけじゃないんですよ。意外と俺たち20キロとか30キロの距離を首都高とかで乗ったりするわけですよ。お金を出すとか。で、それって、まあ、沖縄にも高速道路があるんですけど、沖縄の高速道路は60キロぐらいかな。確かに狭いって。でも、まあ、沖縄の地元からすると割と意外と下道でも行けたり、全然問題なかったりする日もあったりするわけです。でやっぱ高速道路を使う上で時間短縮っていうのが一番大きいですよね。目的地まで早く行けるっていうのが高速道路の最大のメリットですけども、で確かに、で最初一瞬首都高ってなんでこんなにすごくこうインターチェンジが短いのかとか思ったんですけど、でこれ下道を都会の下道を発表分かるんですけど、もともと交差点もですね思ったんです。僕名古屋ね、名古屋駅からまあ、下呂温泉まで行ったと思いましたけれども、まあ、高速乗るまでに考えたら、途中なんか交差点に当たってなんか思いに進まないというか、ね、信号にかかるというのが多かったなというのを感じたんですよ。あ、だからこれ確かにこれ短い距離でも交通機会は本当に10分とか15分とか、ね、時間短縮できるなと思ったんですよ。であればやっぱり首都高とかの標的はこういうことなんだと思うんですよ。確かに本当に網目上ですね、東京とかもそうですけど、名古屋とかも本当にその駅の周辺とかある程度郊外になると、まあ、ある程度こう信号と信号のね間隔が狭まって、それなりにね快適に移動できるんですけど、まあ、地方と、まあ、確かに都市高速とかっていうのはやっぱり短い距離っちゃ距離ですけど、だけどそれでもやっぱり詰まる思いが詰まないんですね、車だと。あ、であればまたそういうこと考えたらまたこれぐらいに来るって電車で行くと早いとかで、そういうふうに感じたりもするんだなっていうのは思いましたですね。うん、確かにそういう意味では、うん、そういうその時間とお金を出す価値はあるの。うん、そういうのをちょっと答え気になってもかったということでございます。ただやっぱ、まあ、あれで長距離移動した時にする時も確かに言葉を使うと思いますけど、でも短い距離でもある程度効果はあるのかなというふうに思います。さあ今日のブレイクって進化の実は地方だと道路、都会は鉄道で覚えるということで、まあ割と都会の方は鉄道である程度頭にインプットされて、でどんどん地方に行くと道路で覚えるようになるという、そんな議題をお届けしました。以上、プロテインカッターでした。
1: サンリスト、
0: あ、今回はサンリストをお届けしますと、サンリストのプレイリストをお届けするコーナーです。さあ、今日のサンリストのプレイリストですけれども、ちょっとリバイバルに関する、プレイリストを持ってきます。こちらをお届けしましょう。プレイリストタイトルはこちら、
1: TikTok でリバイバル
0: ということで、TikTok でリバイバルということで、さあ、ちょっとここ、今年に入って、ある、ね、一曲、2012年にリリースした、あのナンバーが、今、もう、ストリングチャートとか、いろんなチャートでトップ、もう、Apple Music のトップ、今、1位とかを取ってるって曲ってもあるんですよ。なんでこんなことが起きるんだろうというところを深掘りしていくのが、そこの一 一つにやっぱショート動画という存在が強いことが分かりましたということで、そんなその曲を今回このフレーズに、まあその曲多分皆さんラジオ聴いてる方もピンとくると思いますけどもね、その2020年の曲が今こちらミュージカルでトップとかなったりするわけですよ。そんな今日はその3その曲も含めた3曲を、この TikTok リバイバルということで、 TikTok をきっかけにこうリバイバルしたナンバー3つ持ってきましたのでお届けしましょう。 Here's TikTok でリバイバル Play Sandit。 ちょっと待ってください、曲の準備ができたらもう一度始めていきましょう。 OK、 もう一度 Here's TikTok でリバイバル Play Sandit。

アンタとは TikTok でリバイバルの3日をお届けしました。いかがでしたでしょうかということでさ、ね、なんかこの曲も今、ね、TikTok で使われてるんだなっていう曲、ね、この曲もそうなんだっていうのをね、意外と感じた感じとではないのかなというふうに思います。ではこの、ファンリストを解説をしていきましょう。では、まず、1曲目をどうぞ。Tears 夜の踊りを by 坂本さんということで、あ、だとは夜の踊りを by 坂本さんということで、坂本さんの夜の踊りを2012年のだから、そう、ユーロが最初この3人のボードで言った曲、この曲でございます。サカナクションの夜の踊りと、今、今年に入って、なぜか急にチャートイン、ね、そういうサイトチャートインしたりとか、ね、ビルボードの方でも入ったりするんで、ね、ビルボードのパスタにも入ったりする。で、今年、ね、今年もまず最大の一曲になるんじゃないかって言われてる。この曲なぜ、今年のようなところでチャートインするきっかけ、チャートインしたかと言いますと、まあ、きっかけとしては、インドネシアの伝統的にカヌーレースで、まあ、少年がね、この先頭に立ってボートでこうステップをこうやって手でこうやってなんか、手を動かす動画があるんです。それにこの曲を載せてしたことによってこれがバグったというのがきっかけなんですよね。リサーチにどういった形で、ね、音楽を感じるか本当に分からなくて、不思議だなというのを感じますので、あなたが、そうだ、この坂本さんの本当にこの夜の踊りがすごく名曲ですけれども、こういった形でね、この夜の踊りを知らないね、世代の方とか、すごくそういったきっかけで音楽を知るというね、TikTok をきっかけに知るということが今、だからこそ起こりることなんですよね、本当に。いつ何が起こったか、本当にわからないなと思います。この夜の踊りがどれだけ今、このチャートを賑わしているかというのは、本当に今後注目していきたいなというふうに思います。で、これ、しかもこの、その動画、ね、ネットミームになった部分って、2分50秒までいかなきゃいけないんですよ。この今、最初、ここの部分って、だから本当に聞いたことないっていう方が多いかもしれない。この2分50秒までの部分が、僕は慌てるっていう感じでございます。1曲目、坂本さんで4の踊りを。さあ、2曲目はこちらですね。あとは、ロシアンルーレット。バイト、ベッドベネットでロシアンルーレットでございますけれども、さあ、こちらの2016年のベッドベネットで、K-POP アーティストでございますけれども、その、ダフィーテクト、ロシアンルーレットでございます。まあ、ユーロの中に結構このナンバーって非常に頭の中に結構残ってて、K-POP 感が、K-POP といえばこの曲だなって。

今のストーリー時代だからこそいろんな時に待ち合えというのを、まあ、今のリバイバルの時代なのかなということかもしれません。なかなか起こることは今ほど起こらなかったね。というのも、あの前の人に人がストリーミングっていうのが気軽に曲を聴けるっていう環境があるっていうのがと、もう一つ天気が天気なのかなと思うよ。ほとんどですね、まあ、どうして変わってないだけです。フォークソングだったりとか、歌謡曲とかっていうように、曲っていうのは

0: でね、こういったことが起こるんですね。だから、あ、懐かしいと思って、そこまで残って感じがしないっていうのを、一つリバイバルするきっかけになったのかなというふうに思います。PTC のレッドベルメットで、ロスサンジュースとお届けしました。さあ、ラストの曲はこちらです。ラストは、お疲れ様、バーイファンタジー。あるかりでお疲れ様、
1: 淡い夢見しよう、
0: ね、
1: 人知れず、
0: いわゆるこの曲は割と一つくるんだけど、かなり長い間この曲、2003年のナンバーです。これは20年以上前のナンバーということになりますけど、さっきのハルカリ、ハルカと怒りによる女性2人組の、ヒップホップユニット、いわゆるこの頃の2000年代に最初出てきた、結構日本でこうヒップホップのナンバーというのがあるんですが、結構多く出る時代でもあったなというのを感じますよね。そんな23年にリリースして

なるっていうか、ね、まあ、どうしても、ね、その人の時代が、まあね、あのアンタショットを聞いてしまうっていうことはあると思うんですけど、何かのきっかけでこういった方が、こんな、これはエモいなとか、これは面白いなっていうのがあると思うんですけど、感じることが多いのかなと思います。だから今のこう、まあ、ヒット世代とか、まあ、人気の方とかで、自分たちが生まれる前の時とか言ってるっていうのを、なんかちょっとユーゾの時代だと考えられなかったのかなと。というのも、ユーゾは1986年なので、意外と1976年の曲を出してくださいって言ったら出てこないですよ。やっぱり、音楽ってやっぱり一番もう前の90年代仲間ぐらいから、今は、ちょっとこれを使ったのがいいんですけど、で、今の世代の方とか、ね、若い方であれば、まあ、自分の生まれる前にこれ知ってるよとかっていうことが、ね、あるんですよ。そうじゃなかったり、ね、

音楽に出会える皆さんも、一昔前の音楽に出会えるかもっていう、ね、すごくちょっと一昔前ではなかなか考えられない、ハードルが低くなったわけですよね。ちょっと一昔前だともうそもそも曲を手に入ること、曲を見ることができなかった、CD 売ってない CD 売ってないって言ったわけだろう。でも今ストリームに対してアクセスがすぐポッポッと検索すれば出てきて、今ある音楽という形で、本当に音楽というか、あなたたちは本当に変わったなというか、非常に感じて、音楽、まあ、本当に思いますよね、思いますよね、ということでございますけども、ね、すごく感慨深いものがあるなと、このプロジェクトを作って、本当に思います。なんでこうやって TikTok の、 今あのチャートとか見たりすると、本当に、これも使われてるんだっていう曲、本当にいっぱい出てくるので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうかということで、では今日お届けした、サンディスト TikTok でリバイバルでお届けしましたということで、サンディストでした。さあ、ミュージックアワー、1時間いかがでしたでしょうか。

来週6月3日のミュージックライブラリーのまた最新曲を、中心にお届けしていきたいなというふうに思います。ぜひお聞き逃しなく、今日の、まあ5月27日、あので聞き逃した方は5月30日のリピート放送もありますので、そちらも、同じ時間で午後10時からとなっています。そちらもお聞き逃しなく。では今夜のお相手は裕次郎でした。また来週この時間に

皆さんこんばんは。毎週水曜8時からのスリーパランジャパンの時間です。ナビゲーターのカオリーです。この番組はジェンダー、マイノリティ、子育て、教育などをテーマに皆さんの生活に少しだけ役立つ話題をお送りしたいと思います。どうぞ30分お付き合いください。

こんばんは。今日は5月の27日の夜の8時を回ったところですね。ということで今週も収録でお送りしております。ピリンパランジャパンの

終わりです。はい、5月も今週で終わりですが、ゴールデンウィークももう終わってね、5月は皆さんゴールデンウィーク明けはどうでしたか。まあ、仕事、学校等々ね、なかなか長い休みの後っていうのはね、うーんっていう感じにするかもしれませんが、また慣れてくるとね、この仕事だったり学校の波にも乗っていけるのかなと思いますが、はい、ということで、5月27日は何の日かなっていうね、雑学ネタ帳から見てみます。今日は海軍記念日、日本海海戦の日ね、ということで、まあ、戦争絡みの日、1905年に日露戦争において日本海の海戦が始まった日なんですね。それから百人一首の日、小松菜の日、背骨の日、ドラゴンクエストの日、仏壇の日、妻の日ということが書かれてますね。ということで、5月27日、誕生日はっていうね、有名人いるかなっていうことで、5月27日っていうと、ちょっと私があまり知ってる人がそんなにいないんですが、タレント本田理沙さん、サッカー選手柳沢ですかね、やつし選手、それから一国堂さんね、これ有名ですね、とか、あとはちょっと私もあまり芸能系詳しくないので、俳優内藤剛志さんですかね、よく見かけますね、とか、5月27日の誕生日の方、誕生日おめでとうございますということでね、早速今日の1曲目、曲の方からね、お送りしたいと思います。それでは、曲どうぞ。

はい、お聞きの放送は FM 豊見のピリンポランジャパンの番組です。毎週水曜夜の8時から30分お送りしております。皆さんからのご意見ご感想ございましたら FM 豊見と検索していただいて FM 豊見のホームページからメッセージリクエストいただければと思います。曲の方は洋楽中心にお送りしております。私の好きな、ね、曲をお送りしております。はい、先週からちょっとマイノリティについて、ね、マイノリティっていうのはまあ少数派、そしてマジョリティが反対に多数派ということでね、まあ、あの人間っていうのは常に何でしょうね、このまあ、区別とか、まあ、悪く言うと差別とか、ね、このグループを作りたがって、こっち派、あっち派みたいなね、いろいろと、こう、少数派、ね、まあ、単なる少数派って、まあ、貴重だと思うんだけれども、まあ、マイノリティって今、日本で使っている言葉としては、まあ、少数派が、派であるがゆえに、まあ、ちょっと苦痛を感じている人たちのことをね、まあ、いろんなマイノリティっていうのがあって、まあ、誰もがマイノリティになりうるよっていうのは先週お話ししたんですけれども、そうなんですね。その続けまして少数派、まあ、ですね、本が出てまして、少数派、普通と違う少数派の君へというね、本の方からちょっと紹介したいと思いますが、実はとっても身近なマイノリティということでね、例えば左利きの人っていうのは日常生活で困る場面が多いよねっていうね、ラジオ聞いてる人で左利きの人いますか？私は実は右利きなのでマジョリティで、まあ、ソロとかね、私も小さい頃やってたんですが、まあ、筆とかペンとか、まあ、日本っていうのは特有に横書きじゃなくて縦書きがあったり、書道があったりするので、どうしても、左利きだとね、いろいろな支障が出てくるってことで、昔はね、鉛筆は右に直されたりとかあるんですが、まあ、最近は左利きで、サースポーもいいんじゃないみたいな感じで、左利きの人もね、だいぶこういった道具とかも増えてきたんですが、左利きっていうと、やっぱりね、まだまだマイノリティかなと思うので、まあ、この文章をね、本の方から紹介させていただきますが、例えば左利きの人っていうのは、およそ10人に1人。以前、左利きは右利きに強制されていましたが、まあ、約 6.5% の割合だったんだけれども、最近はね、まあ、そのまま行こうということで、個性を認められるようになり、以前より増えてきてる。まあ、実は 10人に1人いたんですね。そうは言っても、世の中の大半の人は右利き、駅の改札やエレベーターのボタン、カメラのシャッターやハサミ、カッター、それから定規、ね、などなど、ほとんどのものは右利きの人が使いやすいように設計されているから、日常生活でも困ってしまう場面がいろいろあるんだよ、ということでね。左利きの人じゃない、ね、私も含めて。気づかないよね。うん、だけれども、左利きの人に、まあ、アンケートをして、何困ってるのって聞くと、58%、ハサミやカッターが使いにくい。ね。43%、食事で左隣と腕がぶつかる。ね。それから 38%、お玉でスープがすくいづらい。

構細かいことだけど、もう、ね、困っているんですよね、こういうのね。それから 32% です。自動改札がタッチしにくい。そうだね。まあ、沖縄は、モノレール

です。それから、急須でお茶が入れづらい。あれ、確かにね、急須、右利きですね。急須使いますよ、皆さん。ああ、これ左利きの人、やりづらいよね。必ず右手で持って入れやすく、入れやすい方向にお茶が出てくるので、左利きの人やりづらいね。それから 18% は最後。蛍光ペンでまっすぐ引ける。ああ。気づきました。蛍光ペンの先の角度ですよね。これは右利きの人用に作られているので、この角度っていうか、この、ね、右手で引くか左手で引くかで、反対側になりますね、これね。蛍光ペン気づきました？皆さん。私全く知らなかったですが。はい。ということで、続いて本ね、紹介します。辛い経験をすることが多い。それから、セクシャルマイノリティですね、今度は。まあ、LGBTQ のことを知っていますかということでね。まあ、ジェンダー、この番組のテーマにも挙げていて、私も、大学でちょっとジェンダー、ね、私、大学、何回か行ったというか、大人になってもまた行きまして、その時の卒論を、ジェンダーがテーマだったので、すごくジェンダーについて研究したんですけれども、まあ私が若い頃にはもうこんな言葉はなかったですからね。だから、まあ大人になって調べて会おうと思いつつ、まあこのジェンダーもこの番組のテーマにしているんですが、本の内容で紹介します。セクシャルマイノリティね。マイノリティの中でも最近注目されているのがセクシャルマイノリティ。性的少数者と言われてます。レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クイア、ね。クエスチョンから来てますね。など、LGBTQ プラスと言われる人たちのことです。最新の調査では13人に1人の割合でいると報告されていますね。これは左利きの人が 10%、 血液型が AB 型の人 9% に近い数なんだよ。日本の全人口の中で佐藤さん、鈴木さん、高橋さん、田中さんってめっちゃ多い名字ですが、この人たちを合わせると約 5% で、20人に1人です。ね、多い名前。まあ、沖縄でいう金城さんとかね、とっても多いんですが、そういう多い名前と言われてる人たちよりも、はるかに多いっていうね、LGBTQ プラスの人がいるっていうこと。しかもこの数は自分が LGBTQ プラスとオープンにしている人の数で、まだ隠している人を含めるとさらに多いんじゃないかっていうのね。まあ LGBTQ、まあ、結構有名人、まあマツコさんもそうですが、あとガスレーザーさんとかね、結婚されましたが、まあいろいろカミングアウトしている芸能人の人も多いんですが、まあ多分してない人も結構いるのかなっていうことでね。まあ、性自認って言われて、自分の性と、まあ、恋愛対象になる性と、まあ、そういう、それがどうなのかっていうね。まあ、究極クエスチョンでわからない。ね。自分の性がわからないとか、変わっていくよっていう人ね。まあ、バイセクシャルは両性愛者。レズビアンは女性の女性同性愛者。ゲイは、男性同性愛者。ね。トランスジェンダーっていうのは、戸籍の性と、まあ、自分が自認している性が一致しない人。ね。クイアっていう人は、まあ、なんでしょうね。例えば、それ以外のことを言うんだけれども、クイアのプラスの人たちですが、本当に、なんていうのかな。人間に対して愛情を、まあ、人間っていうのかな、まあ、そういった性的愛情を持てない人とかね、また違うものに愛情を注ぐ人とか、まあ、いろんな、なんでしょうね、まあ、セクシャル、ま、この性のものがあるっていうね、まあ、人間特有ということですね、動物にはないので、まあ、こういった性的マイノリティの人は意外と多いよ、ね、歴史上の人物の人も結構ね、

このゲイの人も多いって言ってね、あの昔の将軍だったりとかあるよねっていうことでね、で本の方をもうちょっと紹介します。性っていうのは体の性だけじゃなくて心の性、好きになる相手の性、性表現、まあ、服装とか持ち物、口調とかね、この4つを軸で考えてみてっていうことですね。例えば体の性は女性でも心の性は男性、好きになる人は女性っていう人もいる。組み合わせは人それぞれなので、人の数だけ性別があると言ってもいいんじゃないかな。多様性を表すレインボーね、これは LGBTQ プラスのテーマカラーだよっていうね、レインボーを掲げてね、よくこのセクシャルマイノリティの人たちが活動していますが、そうなんですよね。だから例えばそうだな、あのちゃんとかもなんか僕って言ったりね、口調を男っぽく喋る人とかね、あと男性で心も体も男性で女性は好きなんだけれども、下着、女性用の下着をつけたりとかね、女性の格好をする人が好きな人もいたり、またもしくは逆もいたりとかね、まあ、本当に、まあ、今の時代っていうのは、まあ、昔からあったんでしょうね。これは病気ではないですからね、もともとそういう、特性っていうふうに言われているので、これは昔からあったものが、まあ、今オープンになってきたっていうふうに捉えるといいのかなと思いますね。まだまあまあまあ偏見がある人ももしかしてラジオ聞いてる、ね、リスナーさんの中でもいるかもしれませんが、まあ、かなりオープンになってきて、これっていうのは別に偏見を持たなくてもいいし、何でしょう、本当に人に迷惑をかけてることでもないですよね。まあ、ある人の意見で私も あまり否定的な人の意見を聞いたときに、まあ、こういうことをオープンにすると、何でしょう、自分の子供が、まあ、普通じゃないでしょうね、マジョリティの性ではなくなるっていくから困るみたいな意見を私は聞いたことあるんですけど、そうじゃないっていうふうに思ってほしいですよね。それは映るわけでもないし、まあ、それは影響もされなくはないとは思うんだけど、自分の性っていうのは自分が持っている性なので、それがその真似したりとかそういうできるものじゃないのかなっていうのは思いますね。誰が好きっていうのは自分の感情のものなので、特性のものなので、人から言われる変わるものではないということで、まあ、オープンにしたい人は本当にオープンにすべきかなという思いますが、まだまだ社会的にはね、難しいかなと思います、はい、それでは曲ですね、またお送りしながら、そのまま今日はね、お別れの時間になるかなと思います。また来週ですね、続いてしばらくちょっとマイノリティにしてついて話したいなと思ってます。それではまた来週ですね、水曜日の夜の8時に FM 豊見でお会いしましょう。それではさようなら、バイバイ、ヤスミダーニャー。

の皆さん、ご一緒に 83.2 メガヘルツ闇付きラジオ FM 豊美が午後9時をお知らせします。

地域密着度 100%、 町の情報を隅々までお届けします。 FM とよみが午後10時をお知らせします。

時は昭和から平成、そして令和へと変わり、時間の流れが一層速く、また慌ただしく過ぎていく中で、

そこに残る昭和の歌の数々を皆様へお届けする FM と呼びお昼の昭和ラジオ。さあ、今日、この時間、あの日、あの時代を懐かしくしてともに一緒に

平成元年1989年に NHK が行った調査で、昭和の歌謡曲ベスト200というのがありました。放送当時のタイトルは昭和の歌心に残るベスト100でしたが、実際には200位までの順位が紹介されました。これは NHK が全国の20歳以上の2000人の方々に面接調査した結果を集計して、当時総合テレビで3回にわたって放送されたものです。今日のこの時間、日本を支えた昭和の歌 FM 系にお昼の昭和ラジオは、その昭和の歌謡曲ベスト200の中から、また歌手のエピソードとともに懐かしい曲の数々をご紹介いたしましょう。新沼謙治さんをご紹介します。新沼謙治、本名も新沼謙治と申します。1956年2月27日生まれ、岩手県大船渡市出身の演歌歌手、俳優、タレントとして活躍しています。大船渡市立第一中学校を卒業後、集団就職により栃木県宇都宮市にある左官業の会社で働きました。一時は千正夫が勤めていた北海道岩見沢市にある左官業の会社で働いてた時期もあるんだそうです。日本テレビ系のオーディション番組スター誕生に応募し、予選会で4度落選し、5度目の予選で本選に出場しました。1975年の決戦大会で五木ひろしのアイレンキを歌って合格します。その時オファーしたプロダクションは男性企業最多の17社、同時に合格したのはハワイ出身の横本芽衣でした。1976年2月1日、日本コロンビアから思い出岬でデビューします。デビュー時のキャッチフレーズは、気持ちよく悲しい男と言われました。その代表曲に、嫁に来ないか、ヘッドライト、渋谷物語、左官職人コネ太郎などがあります。昭和の歌謡曲のベスト200の中から149位は白雄作詞、川口誠作曲、昭和51年コロンビアレコードから発売された新沼謙治で嫁に来ないかをお楽しみください。

飯沼健二さんで嫁に来ないか、ヘッドライト、そしてただいまの曲は渋谷物語でした。

0: る恋女、渋谷物語。再び職人、コネタル。そしてただいまの曲は、フェイオでした。
1: 撲殺とした風貌と、ブーブー弁を喋るその雰囲気を買われ、映画やドラマにも多数出演しています。1986年、趣味のバドミントンを通して知り合ったバドミントン全英オープンを4連覇した世界的選手のユキ・シロエと結婚します。姉さん女房で一男一女を設けるも、2011年に癌で先立たれています。その当日は、山形県で東日本大震災のチャリティーコンサートを行っており、ついに再起を見取ることはできなかったそうです。

トを愛する愛嬌家としても有名で、レースバト業界ではちょっとしたカリスマ的存在だそうです。ただし現在ではレースバトは飼っていません。

トッポの鳩時計という替え歌を披露したこともあるそうです。その特技はドラム演奏。また最近は独特の雰囲気を生かし、バラエティ番組への出演も多くなってきました。

BGFM JOZZ0BGFM こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0BGFM JOZZ0BGFM こちらは FM と

別や。ナンバーショートカードこの子はお前。はよ学校行ってこかって。そして、近所の人からいつもお前なんて噂されようか人とか。タバコ屋の立て看型の息子は、オークション狂いのバカ息子、バカ息子ってお前噂されよっと。どうしてまたこれ頭の悪かこのって人とかじゃねえ、こんなこと母ちゃんがさせなんか。あの父ちゃんが酒さえ飲んで帰ってこんかったお前のことはバカ息子はビッとらんとんねえ、こんなことが。待て、ケチや。またタバコは黙って持っていけろが、この子はこんなことがあった。うちの家業がタバコ屋からして、この子は小学校4年の時からタバコの味を覚えて、中学校1年の時はお前歯の裏真っ黒やなかったか。まだわからんとか母ちゃんが、このタバコ屋を経営するためにお前どれだけ苦労しようか。と汗と涙で汚れた女の半生がまだわからんとか、このバカ息子女方アホ。どこへでも行ってきな。

おはようございます。こちらは FM とよみです。 FM とよみはコールサイン JOZZ0BCF より、沖縄県豊見城市宜保の豊見城市役所内にあります FM とよみスタジオから、豊見城市阿佐平の送信所または市役所屋上の予備送信所から、周波数 83.2MHz、出力 20W でお送りしています。今日も一日、FM とよみの番組でお楽しみください。時刻は午前5時をお知らせいたします。

がだんだんだんだん押し詰まってくるってと、石器という木が立ってそこに掛け鳥という鳥が止まって取ってこうかなんて鳴くんだそうですね。これをこの鳥追いというのが来てこの鳥を追っ払って、どういうわけですか、春にならないってと来ない、お前なんか暮れのうち来てくれりゃいいんだよ、なんで暮れに来ないの、暮れは自分のところで追っ払ってる。もうやはりなんか気ぜわしいもんです。でバーあるいは商店街やなんかが歳末大売り出しなんてことを始めるってと、いろいろと飾り付けをいたしまして、鳴り物入りでもって大騒ぎをしておりますな。そういうのを聞くとどうしてもなんかこう、気が落ち着きません。子供の時分学校行ってる頃にはやっぱりこれから正月にかけては学校が休みになりますし、楽しいお正月がこれから来る、お年玉はもらえるし、こんな結構なことはない、大変にこの楽しいものでした。自分がいざ書体持ってみるってとこの暮れってのは嫌なものですね。ましてやこの正月なんというのは皆様方と違いまして、もう元旦から我々の方は商売に取り掛かる、ね、しまうとかね、あっちこっち何年か掛け持ちをしたりなんかして、大変にこの疲れるそのこの正月というもので、暮れのうちはいろいろとなんか支度しなくちゃならない、なんかこう暮れが迫ってくるってと嫌なものでしてね。まあやっぱり昔からどこの家でもそうなってくるもんですが、表歩いてて人がこう歩いてるのを見ているとやはりこう気ぜわしく歩いてます。普段よりはなんかこうちょっとこう足がこう歩幅が狭くなってますね、そこでも歩いてる、まあ先生でさえ駆け出すという月なんですから、どっちだって普通の方は余計駆け出すでしょう。昔は大臣様のお札配りというのが来たんだそうです。今この神棚のある家というのが数えるほどしかなくなっちゃいました。私どものところなんかやっぱり縁起商売ですからありますけど、あのお札を年に一度暮れになるってと取り替える、でその向こうから札を持ってこう方々歩いてお札配る、紋付きの着物にネギの枯れっぱみたいなのを履いて、で白旅でもって日和下駄突っかけて話から迷子になったような格好だったそうですね。大臣様のお払い、なんてなこと言って歩いて、大臣様のお払いだよ、もううかうかしていられないよ、なんてんで、昔の人は、大臣様のお払いというのは来るってと、年の瀬を感じたもんだそうですね。おい、そういうのは、許さんじゃないかい、おい、読むのよ、ああ、なんですね、だかと思ったら、六兵衛さんじゃありませんか、どうしました？何やってんだよ、こっちが行きたいよ、どうしたの？いきなり町内から姿消しちゃってさ、みんな心配したんだよ。って言ったね、浮気やってね、商売は何？どうしたの？言う商売。商売はね、こうやってまあしてはいますよ。人は言ってどこで商売出てるの？それはね、どこというふうに限られてはいない。どうして？どうしてって、その今早い話が。

いや、休んでるというわけじゃないんですよ。ね、うん。休んでるというのは、今、私がちょいと疲れているから、このところ少し休養を取りたい、なんてなことを言う、これが休むということですね。私がそうじゃない。商売させてもらえって言うと、お前いいよってこう言われる。聞いたら、そうなの。また酒だね、そうなんですよ。そうなの。お前さんも酒さえ飲まなきゃいい太鼓持ちなんだね。いいお客様たくさん持ってるのに飲むってえとガラッとした感じになるからね。で、今どこに行くの？え、今ね、私はね、私は三軒茶。うん、じゃあすぐそこで、すぐそこなんですよね。これずっと行きますってえとね、乾物屋があってね、うん、その向こう側のところが八百屋なんですよ。その間の路地をこうずーっと入ってきますと、突き当たりにデーンと吐き溜めがありました。で、そのシャーッと脇を見ると手前どもの屋敷がある。何が言ってんだよ、相変わらずのことを言ってるね、本当に。だけどお前が今までだって何とか酒ではしくじってるんだよね。町内を逃げ出すなんて、せいぜいそれなんです、それなんですよ。どうもね、今度ばかりは大しくじりね、もう無邸なんか先に座っちゃってね、飲んでるんですよね。で、客に悪態をつきの周りにいるものをポカリとやったりなんかしのね、もうどうにもいられねえ、あっちこっち借金だらけ、にっちもさっちも行かない、あそこにいられなくなって、来てるのしたと、こういうようなわけでね、うん、まあいいじゃないですか、私のことはどうでもいいよ。え、すぐ上さん、あと何してんの？私が、うん、私の方はね、もう世の中せがれに譲っちゃって隠居だ。ね、うちにいても退屈だから小遣い稼ぎにね、今その、富の札売ってんの。おう、あの、先祖と見つかう。私はね、ああいうの買ったことはないんですがね、売れますか、売れるね。やっぱりこの、いくらかとも今欲しい時期だからね。おう、罠を持ち鑑定ような料金だね。もう飛ぶように売れるよ。あ、そう。それでいくらなんです？一部だ。おお、一部で当たるってとせんのか。それ一つ私、売ってもらおうかな。許しね。いいね、許しなさい。いや、私はね、お前さん知らない人だったら喜んでスッと売りますよ。ね、お前さん知ってる人だからね。よし、頼まれ。さあね、お上でやってることだから間違いはないよ。ね、誰かには当たる。ね、何万のうちの一つだから。ああ、もう当たらないと言っても言い過ぎじゃない。ね、よし、頼まれ。なんて言わないんですか。ね、言ってくれないな。頼むよ。よしね、悪いこと言わない。そんなこと言って失礼だけど、今こうやって拝見したところ、ね、うん。また一部のためだって今大変だろ。またそういうこと言っちゃいけませんよね。気がこうめいるよ。いいじゃないか、古川に水垂れるね。こうめいたって芸人だよ。一部ぐらいのお足は後でどっから持ってひねり出すよ。ね、心配することはない。これから先の運勢に私はかけるんだね。一つ言っとくぜ。お願いします。おかえ、うん、ああ、売らないことはないんだけどね、まああんまり気が進まないがね、いいよ、売ってくださいよ、ね、お願いします、売ってくれる、うん、お願いします、ね、うん、当たるやつ頼むよ。それは分かってる、私は買っちゃうよ。いや、それは当たりそうな、それは分かるよ、当たりそうな番号ってな、売ってるってとね、大体こんなの当たりそうだなってのがあるんだよ。だけど今ね、当たりそうも当たらなそうもないんだ、うん、1枚しか残ってないんだよ、売れ残っちゃってね。ただ番号がいい、ね、うん、鶴の1500番って、すっきりしたいい番号だよ、よくこういうんで出るんだよ、ね、うん、だから売れ残ったら、私はこれ買っちゃおうと思ってたもん、うん、でこれ、お前さん買ってくれるかね、うん、うん、そう、一部、はい、あれ、みたいなね、あれ、うん、ないことはない、いざっていう時のためにいろいろね、あちら、ある、なかなか出てこない、はい、でした、これだ、親とも兄弟とも変えがたい一部。やだ、こんなこと言ってる。おい、何やってんの。ね、意外に言っといて。言っといて。千両全然帰っといてよ。でもね、でもだって言ったわ。なるほど。これが黒の1500番。これ、千両当たるね。そこは当たると言っとくれよ。激変じゃないか。で、もし私千両当たったらね、お前にポーンとレートしてね、百両やっちゃおう。いいよ、お前。ね、遠慮深いんだよ、お前さん。いいよ、取りに来なよ。まったくお前さんはのんきでいい人だよ。杉の森神社だよ。あと半月ばかりだ。忘れないようにね。わかりました。じゃあまた行くぜ。

叩いて千両富を買って家に帰ってくるってえと神棚の中へこの大神宮様のお宮の中にお札を入れておみきを買ってきてこれをあげておやめます。大神宮様大神宮様大神宮様大神宮様私はね久蔵と申します。しがない芸人堂だ、太鼓持ち堂だ、実はちょっとお願いがあるんだ、今そこでね六兵衛さんに会った、で富の札を私で一枚買いました。そこにございますよ。それの札当たるってえと千両だったんですよ、今借金で日中もさっちもいかないんでね、なんとか一つ当てさせていただきたいんです、お願いしますよ、普段ロックスポーツも合わせねえのにこんな時に手ばっかり合わせてなんて現金なやつだと、あなたはそう思ってるでしょ。思ってるわかるんだよ。ということは、人のねこの料金用の厚い商売ですか。それはわかるね、だけどね、どうか一つあってあなた神様でございますよ、神様というのは人を助けるのが商売なんですか。なんとか一つ私をね助けていただきたい、もし私に千両当たったらばあなたに金木の鳥居を差し上げますからなんて、ごまかしてひどいやつがおみきを下ろしてこいつを飲みながら千両当たったらあんなことをしてみたいこういうこともしようなんて、夢のようなことを考えているうちにいい心持ちになってそのまんまその場にドタッと倒れて寝込んでしまう。じゃじゃーん、おうぶつけてるよ。おうぶつけてるぞ。おう今夜のおめこの風だよ。風になったらいい風になるぜ。西田ってやつだよ。どなたったらな、きっと配送の様子じゃ遠いがな、もしあれったら見に来てな、どの辺だろう、きっとおめえな、火事の見当みんな面だ、他のことはどうしたから、きっと上がって見に来てくれ、よし、じゃあきっと勝ったかしら、よし、いいか、大丈夫か、行くぞ、行くぞ、おめえな、やるわ、けけけけけけいと、へへ、大屋根まで、あっという間に上がっちゃって、どうだ、どっちの見当だい、おのものは何もないよ。うちは大家のもんだし、布団は尊業屋のもん、何にもねえんだ。いいんですよ。

0: うちに火がついてね、火の方があったまってきたら灰化しますから大きなこと言ってたらなんだよ。おい、芝の久保町に旦那がいたっつった。芝の久保町久保町の旦那ね、いましたよ。あの旦那さえしくじらなきゃこんな小汚ね長いねヘッチして朝晩お前さん方のつまらねえ面見なくて済んだんだこの久保町弁当が書いたんだよ。意外に言ってみれば乙女を追ってとしきりが治るかもしれねえよ。
1: Thank you.

たもんね。で、電話していれば、ね、いざ来たのは、さあ、さあ、それ、ドン!ドン!

これくらいんだろ。スッユアスワッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッドッこのうちは重いな。何だよ、今じゃ。え、もう、やった。ああ、そうかい。いや、違う、違う、違う。もう慌てることはないよ。ああ、カジャー、消えたぞ。慌てることは、おい、消えた。え、もう、カジャー、消えたぞ。あ、消えた。あ、消えた。あ、もう、これはこれは、早速にありがとうございます。もうすぐそこまでね、日がかかってたんだろうな。一時はどうなるかと思っておりましたんですが、ありがとうございます。早速にお見舞いを、どうぞ、お帰りになりましたら、よろしくお伝えくださいませ。ありがとうございました。あ、どうもどうも、いや、お互い様に助かりましたな。どうも、もうそうですよ。もう何よりです。どうもありがとうございました。お互い様で、どうも、あ、ほんま、どうもどうも、ありがとうございます。どうなんでございます。そこのところまで来てましたんですが、おかげさまでなんとか、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。はぁ、どうも、これ、忙しいか。おい、来るぞ来るぞ、お前ちょっとこっち来たら、お前、このところ座ってたら、お見舞いに見えるお客さん、その方のお名前をな、残らず正面、いいかい、書き落としやなんかあっちゃ困るんだよ。さあ、こっち来たら、こっち来たら、いいわかるんで、どうも、あたしね、なんとしなくていられません。ただね、あたしは、ね、本当のことを言ってるとね、どちらかというと、あたしの方はね、なんとか、力よりは、ね、筆なんでございます。もうね、いい字を書きますから、どうもありがとう。なんとか、今、お見えになった方、皆さん、ご長男の方、そうですか、どうも、私、帰って、どうもどうも、どちらの方でございますか、山形屋さん、そうです、山形屋さん、その、あとの方、浜田屋さん、もしかしたら、いいわけです。どうも、あっちゃまって、この当番所に来るか、一つね、ダーンみたいな。どうも、ありがとうございます。そこのところまでも行ってたんですよ。ですけど、助かりました。どうもありがとうございました。お帰りになりましたら、よろしくお伝えください。ありがとうございました。旦那、ただいまで、加賀谷さんがお見えになりました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。旦那、丸子さんがお見えでございます。どうもありがとうございます。私、そうなんでございます。しばらくでございました。皆様方にね、可愛がられていたのにね、ついた形が、しじりのすけでは、で、今日ね、こちらが鍵だったんで、駆けつけたまいりましたね。で、やっとここで入り口されまして、これからまた一つよろしくお願いします。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。国長さん、旦那国長さんのは、どう、何のですか、それを、ちょっと、国長さん、国長さん、旦那、国長様からいただき物をいたします。何か、お重がございます。それにお酒がございます。どういたしましょう。そちらの、こっちの、じゃあ、お重をこっちの方へ行こう。で、お酒をこれ。お酒は旦那、ここにありますから。わかった。ここに置いてきない。どうもありがとうございます。どうも、この基本的には、どうもありがとうございます。そこのところまでも来た。それはね、すっと助かったんだから、どうもありがとうございます。また私もこれからご挨拶に伺いますんで、どうもありがとうございます。どうも。ただ、お酒がここにあります。どうも、わかった。いいじゃん、水がいい。これ、飲めるな、後にもいて。なんか、いるな、本来ってね。私、今、ずっと浅草の三軒茶屋から、駆けつけてまいりました。喉が渇いて、台所行って水飲みなんで。本当に大変ですよ。んなこと言わないんで。この野郎、しょうがねえやつだ。わかってるよ。飲みてんだろ。飲みたいんだろ。わかってるんだけどな。飲んでも構わねえ。いいか。よーく心に置きなさいよ。お前は酒でちぎったんだ。な。それさえ忘れなきゃ、少しぐらい飲んだって構わん。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと、お昼は、すまない。

湯飲みを取りてちょっと待ってくれ。うん、はい、どうも、じゃあ、さすがこれはね、担当はいいかな、担当は。少しいただきます。じゃあ、これはね、クッキーか。じゃあ、ちょっとおいただきます。他の方はどなたお好みになるか。こちらはどうする？一緒にやってないから。私一人聞いてダメだよ。なんだかさ、いかにも飲みたいよ。それはそうなんですよ。いいですか？じゃあ、ついていただきます。どうも。

いやーいいご中ですな、ほら大変結構なもんだね。私ね、かくらしつつ喉が渇いてますから、余計この冷やがね、ひゃーっと喉のところね、うるおしてほら、ちょーっと渇いて腹が立っちゃう染み込みますな、ところにこう揉んでくれる。

というのはね、あちらは普段からね、二言目には坊ちゃんの旦那、坊ちゃんの旦那って言ったもんですからね、やっぱり、皆さんの耳に残ってたのはね、どうだ、そっちの方が大変だってこう言うんですよ。すごい坊ちゃん、何、おうちは決めていやん。これは決まったと思って、もうお家の大事ですよ、これは。これから来たところものもとりあえずね、パーッと来たんですかね。もうそれは驚きましたよ。来たときにね、もうスーッとこうね、火がかぶってるでしょ。旦那の家の方に、ふんばっこれはもう無茶苦茶だと思うから、じゃあこっちの方が。心配することはありませんよ。どう、うまどうありがとう。いらっしゃいました。マルクさんの、どうもおかげさまでね、今日こちらへやっと駆けつけましてね、またあのお出入りかないました。おかげさまでよろしくお願いしますよ。どう、マルクさんのおじゃんか。そうね、これがね、これね、やっぱりね、要は忘れちゃいけないね。ですからね、はい、話が駆けつけさん、もうよしない、大丈夫ですよ、大丈夫です。私がなんでしくじったのかね、なんでしくじったのか、私は自分でよく分かってるんですから、そんなことを気にすることは、もうね、その場合あの旦那、私は自分でね、あ、ここまで酔ったなと、酔ってもうこれは来るお客様に失礼だなと思ったらね、私は自分の方からすっとここ引きました。そしたらサイレさんと思ったらでもここに用意して、大丈夫、大丈夫、もうブッとなったら大丈夫ですか。どうね、鍵はねえ、よかったですね。当たったら当たらいいんだよ。ねえ、いい形で火のかかりするもん。ねえ、当時さ、わよーなんてなこと言ってね。わあ、もう本当にやれ。だけどね、あの頭の前で実際役者で嬉しいなと思うのはね、こちらの旦那ですよ。ねえ、こんなありがたい人はないよ。というのはね、私は今日駆けつけてきたよ。ね。で、コロッと飛び込んできた。急道でございます。お手伝いがありました。だからね、あんだけのことを私は言ってね、悪いことしてしすぎたの。てめえ、何時に来やがった、この野郎って言われたって、これは私は当たり前だと思うんだよ。何も言えないよ。そら、こっちが悪いんだ。そうでしょ？ね。それをね、よく来たな。よく来たな。こういう。ね。出入りは許すぞ。こいつさん。ねえ、カジラ。ねえ。なんでそっちに行くの？何が言ってんの？だからさ、あなたって言ってんじゃん。何が言ってんの？ねえ。本当だよ。でしかしさ、こっちはそれ聞いてね。いや、だから飲まない、飲まない、飲む、もう飲みませんけどね、だからね、それでね、私は働くって言ったんだよ。ね、そしたら旦那が言うのに、お前よしな、お前はね、お前は帰りも芸人なんだ。だから、なんかやって、怪我でもしちゃつまらないから、ね、よしな、ね、いいかい、今、てめえんとこの資材が灰になるかどうかって言った時はね、こんな、手が飛ぶようなね、原因の体を持ってと、ぜひ、あっちだ、ぜひよ、ぜひ止まれやろ、だから持ったらよいよ。嬉しそうなんだよね。いや、いい男なんだよ。いい男なんだけど、飲んでとかあった人は。

0: 度もなく困っちまうところがあるんだ。うん、本当にね、まあ、今まで私たちのことをね、忘れないで、本当に忘れないから来てくれたんだ。
1: あ、そうだ、あのね、みんな、なんだい、いただいたもんだから、うん、それ、皆さんでやってください、いろいろと。ね、うん、もう大したことは今日はできないけど、まあ、勘弁していただいてね。どうも、あれ、またどっか見つけてるね。怖いね、今夜この風だからね。人さんだってば、心配ですよ。うん。誰か、いるぞ、いるかね。お前は、ヒロミがずっと上がってな、火事の検討員がうまいんだから、きっと、上がって見ておくれ。どっちの方だって、うん。浅草浅草行けませんよ。もう、バンクがよ。浅草には何だよ。うん。お得意さんもいれば、お仲間もいる。お見舞いに行かなくちゃなんねんだ。浅草のどの辺だろ。どの辺だかよく見ておくれ。うん。駒形から三軒町にかけて三軒町の方だと、いないな、三軒、おい、確か急増は三軒町、残しちゃだって、九さん、ちょっと九さん、だから、もう済んだんだね、また始まったんだよ、浅草三軒町、お前たちのうちだろ、あっちが火事なんだよ、浅草三軒町、あっちの火事ですか、それ、ちょっと水いっぱいくれ、水、ありがとう、そっか、浅草三軒町ね、驚いたことは、だが、浅草三軒町の方が火事だってますから、ちょっと行くしよろしくお願いします。かまわない、かまわない、行っていい、いいか、気をつけて、それでな、まあ、そんなことはねえだろうと思うけど、いいかい、もし万が一、お前のうちが焼けちゃったようなことあったら、脇行くんじゃないよ、私のところに手伝いに来ていて、その薄い水を焼けたなんて、そんなことになったら、私はほっとけない、他行かないでくれ、私のところにおいでよ、分かったな、気をつけて、こう火事の多い晩はな、火事の掛け持ちしようとは思わなかった。なんだかしらね、酔っちゃわねえって、お子さん酔っちゃわねえって。命に泣きやがった。Thank you.

0: まあね、もう済んだのか。え、諦めないな。な、うん。とんないだ俺のとこにいればいいよ。ね、うん。で、しばらく経ったら、なんとかお前が商売ができるように、私が働いてやるか。え、私どうぞにいな。え、お願いです。客のうちで居候。朝昼晩、三度三度、まんまはたっぷり食べない。酒もいただく。小遣いももらう。着るものも着せてもらって、何不自由がない。やっぱり男ですから。自分は商売に早く出たい。対抗地という商売に早く出たいんだけれども、義理の悪い借金が方々にある。ついとこいつはすぐには出られない。その借金を、すらへんだからお願いしますよと、ここまでは甘えられない。まあ、そのうちに小遣い食べといて、そっちの借金を返そう。まあ、商売を始めるときのために、今のうちに客回りをしておこうというので、あっち、こっちと、くれもだいぶ押し迫って、方々をこの客回りをしております。人形町のあたり、近くに、わらわらおどんどん。随分人が隠れてるね。ちょっとご覧様、なんでそこみんな隠れてるの？喧嘩ですか？富？次の森？ああ、私も買ってんだ。行ってみよう。境内がいっぱいの人でございました。なんだおい、せっかく進みたいな。本当だよ。おめえせんで当たったらどうする？俺かい？わらわら、なんだな。うん、安い子だよ。安いよ。うん、そうよ。でな、庭にな、大きな池にこさえたな。その中に酒好きだろ。いっぱい飲みなくて。どうぞ、どうぞ。正面にこの札を見せる。鶴の
1: どうも。

あの豚が入ってると全然怒られないんだよ。そう、怒らないわ。だってさ、あんた私言ったの。だってあんたが買ったの。え、うん、いいじゃん、もらえるじゃん。他に、あんたが言ったら、うらんのか、うらんのか。それがダメなんだよ。え、もらえないんだよ。あの豚がなきゃダメなの。ダメなの？だって、ダメ、いいじゃない。お前が私に売ったね。売ったんだろ？もう売ったよ。ね、私が買ったんだよ。お前が買ったっていうんだから、私が買ったっていうんだから。なんて一生懸命言ってんだよ。もうなんじゃないか。これがダメなんだよ。お前さん、わからねえな。え？あの豚がお前さんね。え？あれが証拠になるんだよ。ね、証拠だよ。いいかい？だってね、肌身につけておかないんだよ。だからね、ダメだよ。ダメだよ。そんな、じゃあ、こうしよう、じゃあこうしよう。ね、あのね、足をね、800両くれなくて、よかったこと言わないけど、500両に負けるよ。500両に負けるから、遅れ。何だって、ダメなんで、500両でも何でもダメなの。ダメなのってさ、なんだ、お前さんが、じゃあ、300両でいいよ。300両でいいから、え？ダメない？じゃあ、100両でいいから頼むよ。今いくら欲しいんだからさ、ね、お前に掛け合って、役人のところに行ってそう言ってさ、あ、じゃあこの人に売ったんだけど、この人無駄なくしちゃったんだと、ね、千両いらないから100両でいいって言ってるって言ってさ、なるほど、ダメだね。で、50両でいいよ、50両でいいよ、ね、ね、30両でいいよ、ね、10両、5両でいいよ、ダメ。戦場富に当たって、くだらなくて戦場ももらえねえなんて、そんなような運勢だったら、これから先生きてたって、そいつは何にもならない。だから、だって死ぬよ。死ぬけど、パワー知らねえぞ。お前さんのこの下に来るって、死ぬよ。おい、ちょっと待って、ピッと。もうダメだもん。急増じゃねえかい。あちら、どうもご無沙汰しておりまして、客のところに居候してるんだって、いくらてめえのいい気な客だって居候があるんだよ、お前だったら立派な太鼓持ちだよ、まあ、なんでもいいからてめえで初対応持ちだよ、ね、やってたんだよ、初対応ってこっち行っていときなよ、おめえに渡すのがあった、前から家事的におめえどうした？わけもなしの方のかかりになってるから、こっちへ行っちゃったんだ、おめえのところに。なかなかだしね。でも、いるだろうと思うからさ。布団取りから釜出した。で、うちへ運んでた。で、もう何もねえかなと思って、ひっくり切った。おめえはやっぱりさすが芸人だよ。いいお土産あったね。じゃあ、おせちをね、持ってきて、うちに置いたら、ね。だからおめえ、とてえ思ったら、俺のところ行く。大好きの様を海山はI'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.

と思う。Thank you.

0: 通用中がらびだ。トランツスリティラジオ体操を始めてください。ケナヤメーカーワリカイティマリンサクシーズバキミソーレ
1: ウリ
0: ディチタチミチユチイチチムチジサウンドディチタチミチユチおじいちばりよディチタチミチユチイチチムチケナマシミソーレディチタチミチユチおばあちゃんエビがピチタチミチユチイチチムチサイクンカインダチケーナウンドワビンカイイチチムチナナチヤチピチタチミチユチイチチムチシエクマカインドピチタチミチユチイチチムチナナチヤチ反対ドムーチクンドシャンカイマギアビンヤワティンサンパイクサニクサンカイスリティナラチヤチティチタチミチユチイチチムチヒンマギンドティチタチミチユチマギサナラチヤチティチタチミチユチイチチムチヒサムズチティーサウンドマギティウルチアギティウルチイチチムチナラチヤチティチタチミチユチイチチムチヒサイクンカインダチナナミシチャンカイチュークマギティメインカティムニハインアガタムナナミシチャンカインカティムニハインティ

0: しみそれティーチハーチミーチーウチティーウチェラランドティーチハーチミーチーウチイチチームチシサムドチツビミソレティーチハーチミーチーウチハタカイシミティクルバンキヨティーチハーチミーチーウチイチチームチティーサムンドティーチハーチミーチーウチナヤガチアンドティーチみちゆちいちちむちふいちちゅうくいちすてはちじゃくんいちちむちならちやちぐすよちゃやりたがいちちむちならちやち。
1: ラジオ体操第2

印、皆様に様々な地域情報をお伝えします。 83.2 メガヘルツ FM 豊美が午前7時をお知らせします。

まだまだ。

入っています。

わりましたね。今日は明日は曇りにして雨、明後日30日の土曜日は曇り時々晴れ、1週間を通してこの1日だけは晴れます。それ以外は全て曇り、あるいは雨のマークになっています。日曜日31日は曇り、また週明けの日曜日もいよいよ6月になりますが、6月1日、2日、月曜日、火曜日は現在曇り時々晴れ、まあ、台風の影響ということなんです。

ボガースの結構。

0: な、とりあえず、お魚を肉と一緒に、とりあえず、一気に完全安いのも、とりあえず。確かに、トミエルトミエル、うるさいよ。
1: まだ従業員なのに。皆様のお買い物広場、トミエル上田交差点近く、お買い物なら迷わず、トミエル。

な君を乗せるためにって、坪川自動車学校。

より細かなお世話ができます。地域密着型だから、あなたの大切な人を大事にお世話できる。地域密着型だからこそ、何よりも

別番組第25回富城市長杯学童難事件大会、合わせて第5回沖縄サンゴシャッター杯子供未来期学童難式野球大会実況録音放送。この番組は東京建設業のベストパートナー奈良鋼材株式会社、安全安心快適を提供することにより社会に貢献します。沖縄サンゴシャッター株式会社、あなたの暮らし丸ごと応援、 JA 沖縄富城市支店、FM テレビ特別番組5月31日日曜日午後6時放送開始。 FM テレビ特別番組第25回富城市長杯学童軟式野球大会、合わせて第5回

0: やばい。僕は焦らず、ハラハラ申せ。994の2000番、神谷歯科クリニック。
1: 聞いて、彼も神谷歯科やって。

一番西まで

力企業の皆様をご紹介いたします。有限会社開口設備

行って、ビーチで楽しんだりとか、ビーチパーティー行ったりとか、沖縄の海って素晴らしいなってなって、やっぱ実感として湧いてきましたけども、昨日も一昨日も同じような感じで、YouTube 見てたんですよ。

ってくるよ。ただまだ世界中には美しい場所、そして感動する場所ってのはいっぱいあるなと思って、まあ、YouTube もいいんですけどもね、全然に入っていきますね。ここもそうなんだろうなと思いますね。マドンナが歌う日本語で言うと美しい島々というね曲がありまして、これなんだろうななんて開いてみると、あ、これ聞いたことあるなーってその曲ですね。お届けしましょうね。マドンナを歌います。今朝のお目覚め曲、ラ・イッサ・ボニータ。

大変失礼しました。せっかく最後まで聞いてもらおうかなと思って、準備しておりました。あのマドンナのねラ・イッタ・ボニータという曲、なんかこういう戦後なのかな、これいいね、なんかかっこいいなと思いますね。プログラム方言で言うと、なんていうのになってるかちょっと分かりませんけども、まあ、あの昨日の午前中、リスナーさんから電話がかかってきましてね、なんだろうなぁなんて思ってた。あ、竹山さん、あ、竹山さん、

ょうど個人だからですよ、と思って。おい、そうね。え、聞いてくからね。はい、じゃあ、頑張ってね。じゃあ、聞いてるからね。OK? みたいな。いや、OK も何も OK なんですけどもね。今日そんで、まあ、リクエストの答えるわけじゃない。たまたまですけどもね。お伝えいたしましょう。ケビン鉄道の旅、今日は個人だ。糸満線です。高峰、金口、そして最終点、糸満。

美しいことか。

延長や動物のタンクなどが現地に残っています。その近くには与座川という豊かな湧き水があります。この水を汲み蒸気機関車へ給水をしたり、干ばつの時競輪に乗せて運んだこともあったといいます。与座川は今でも

ました。私が30年ほど前にここを訪ねた時、アルキノコのトンネルをもコンクリート造りの立派な鉄道橋が残っていました。競輪はその橋の上を通り、トンネルは水汲みや

離れています。

最大の楽しみ部屋には、霧の山に代表

確かに力を持たせる。

トミホツカさんのお知らせをトミホツカ氏の提供でお送りいたします。トミホツカに気づき自分らしく伝える力、アイカスタフバイアスアサーソ実践セミナーについて、誰かが持っている無意識の中にアイカスタフバイアスに気づき、相手も自分も大切にしながら思いを伝えるコミュニケーションスキル、アサーソを実践的に学ぶことができるセミナーです。コミュニケーションスキルを磨くことによって、職場や日常でより良い人間関係を築くことに役立つことになりませんか。またセミナー終了後には働くことに関する個別相談会、先着2名両予約を実施します。日時は5月29日金曜午前10時から正午。

知事個別相談を、また市役所付近多目的室、定員は30名程度、対象は仕事をしたい、または仕事をしている女性。お申し込みは女性就業労働相談センター窓口または電話申し込みを。講師は株式会社ライフクラブ代表比嘉和男氏。バッジ無料。5月22日金曜日までに予約が必要です。お問い合わせは女性就業労働相談センター 863-1788 番。介護で仕事の独立セミナー、ステージと制度利用について、そして気に降りかかってくる介護の問題、事前に対策を知っていれば安心です。このセミナーでは介護保険制度や休業制度などの基礎知識から民間サービスの利用など、仕事と介護の両立のために必要な知識を分かりやすくお伝えします。またセミナー終了後には個別相談会、先着2名要予約を実施します。5月29日金曜、セミナーは午後7時30分から3時30分、個別相談が午後3時30分から4時30分、市役所深い多目的室で開催されます。20名程度、対象は休職者、在職者、雇用主、男女問わず。お申し込みは女性診療労働相談センター窓口または電話申し込みを。講師は社会保険労務士、市民介護支援専門員、介護福祉士の竹山文明氏。お客は無料で利用できます。なお5月22日金曜日までに予約が必要です。お問い合わせは女性就業労働相談センター 941-4750 番。取引インフォメーション、この時間は広報トミヌスクのお知らせを、トミヌスク市の提供でお送りします。

と時間を過ごす職場や安全の安全対策を継続と英語で今回の会議は、イランスキーの方

伝統、学校、移動大スタッフや避難する方を提供して、事前にできる防災対策

ロンコネ防災物資の準備戦闘の準備自動車や自動の発展な気を継ぎ災害時に頭を守る実力となど様々な力や十分な分準備しておくことが大切です。続いて危機対策マニュアルを作成し災害時にどの指示系統を従いどこに水害して現在対策次第設備を守るのかなどを聞いてきたマニュアル

かけて同じ地図で管理、他の地図で隣の建物の地図を、さらには地域自治体などと災害が発生した時に

傾向を見ると沖縄本島中南部および北部に現在大雨に関して雷注意報が出されています。東京にいる所の本部あるいこういった風の出やすい場所、事態が十分ではございません。気をつけてください。今電車の台、ここまでの時間はあなたの安心クリニック科学内科クリニック小川自動車学校、あなたの暮らし、あること応援、全員沖縄特別プレゼン、沖縄カルテス会館、田心給油、ファミリー給油所、家族のように大切に介護します。地域密着型、エリーセンター、もっとお菓子を楽しもう、株式会

時刻は午前6時を回りました。ミスターブレイクパラダイス番組は2時間目のスタートです。この時間お相手はチームの日高光が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。

通り、朝は一時雨、ところにより雷を伴う予報です。風は西の風のち北西の風、波の高さは 1.5 メートル、降水確率は正午以降 60%

6分更新させるです。日中の最高気温は昨日より低く29度でしょう。さて全国ニュースを見てみますと、熱中症で倒れたという、そうしたニュースも入ってくるようになりました。今日も曇り空ではありますが蒸し暑いです。どうぞ皆さん水分をこまめに飲み、熱中症対策もやめてください。そして今この暑さに

本日はご視聴ありがとうございました。

0: トミグスク、トミグスクです。
1: 出発進行。

お送りしています。5月28日、今日は木曜日ですね。毎週木曜日のこの時間は、富津市内小中学校の校舎をお送りする時間です。今日は豊崎小学校、そして伊坂小学校の校舎になります。豊崎小学校ホームページを覗いてみましょう。豊崎小学校の学校教育

目標を持ち、自ら学ぶ子、心豊かで思いやりのある子、明るく元気な子、最後まで粘り強くやり遂げる子、こちらが教育目標になります。富津市立豊崎小学校。

ります。豊田小学校ホームページには学校の教育目標、夢に向かってたくましく賢く生きる豊田っ子の育成、そして豊田っ子を育む7つの心得というのもあります。笑顔と温かい言葉遣い、子どもの話をよく聞こう、失敗は成長のチャンス、子どもを信じ任せよう、子どもの良さを伝えよう、結果だけでなく努力を褒めよう、うちの子よその子みんな豊かな子ということで、豊かっ子を育む7つの心得というのもホームページに掲載されています。その中で失敗は成長のチャンスという、その話ですね。実はうちの娘が通う小学校から先日、一斉メールが入りまして、何かなと思って開いてみると、忘れ物を届けることについてということで、メールが届いていました。我が家の子供たち、基本的にこの忘れ物をして、それを私たち親が学校に届けたということは、これまで経験はないんですが、やはりついつい忘れ物をというお子さんもいまして、その子供たちへお父さんかお母さん、保護者の方が荷物を届ける、忘れ物を届けるのが事務室なんですね。事務室の先生方も、いろいろなお仕事がたくさんありまして、その中で忘れ物が届けられると、その教室まで行って、

ことで、まあ、こうじゃないだからいいでしょではなく、まあ、それだけ仕事が増えてしまうということと、あとは子どもたちには前の日で忘れ物がないようにしっかり荷物を確認する習慣をつけましょうと。で、忘れ物をしてしまったら次はどうしたらいいのかということを、経験させるチャンスですというような、そういう文言が届いたんですね。なるほどなと思いました。はい、じゃあ豊小学校、続いて校歌をお送りいたします。

0: 校歌でした。来週は豊崎中学校長峰小学校の校歌をお送りいたします。
1: ドミネスク、ドミネスクです。
2: 出発進行。

午前8時23分です。さて、沖縄タイムス琉球新報と社会面に掲載されています。気象庁は新たな防災気象情報の提供を29日から本格的に始めるということで、その内容について詳しい記事が掲載されています。今日8時台後半になりますが、沖縄気象台の皆さんの協力のもと、毎週水曜日に放送しています先生教えてお天気相談というコーナーがあります。そのコーナーでは4月の最終週と5月の最初の週に2回に分けまして、その防災気象情報、新しい防災気象情報について、まとめている音声がありますので、そちらを8時台後半、今日とそして明日に分けて放送いたします。さて、気になるのが熱中症に関する記事なんですが、厚生労働省は27日、2025年の職場での熱中症死傷者数がですね、前年から

制労働安全衛生規則が昨年6月に施行されたことを踏まえ、対策が進んだことが死者数の減少につながった可能性もあるとしています。2025年の死傷者数を業種別で見ると、製造業365人が最も多く、建設業、そして商業、運送業、警備業と続きました。年齢別では、65歳以上が最多の278人で、50代以上が全体のおよそ 52% を占めています。月別で見ると、7月が最多の718人、8月が500

気分が悪くてという、そのお話をされたという話も聞こえてきています。どうぞ皆さん、暑さに慣れているはずの沖縄の皆さんであると思いますが、どうぞ熱中症気をつけていきましょう。水分をこまめにとって、そして疲れた時にはしっかり休息をとること、睡眠もしっかりとること、栄養もしっかりとることが大事です。それからエアコンも、ね、電気代大変気になるところでありますが、エアコンも室内では利用しながら、どうぞ皆さん熱中症対策していきましょう。

ただいま開放予定。詳しくは株式会社大泉屋。

0: お主も年貢の納め時じゃな、ベンダー。この名刀、平野藤四郎義満で叩きて。
1: 義満だと？時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだか。見よ。
0: すごい切れ味。

0: トミグスク、トミグスクです。
1: 出発進行。

からのお知らせを、トミグスクスの提供でお送りいたします。国民年金への加入切り替え手続きはお済みですか？20歳以上60歳未満の方で、厚生年金や労災キャリアに加入していた方が退職された場合は、国民年金への切り替え手続きが必要です。退職した方に扶養されていた配偶者の方も、国民年金への切り替え手続きが必要です。必要書類は1、社会保険資格喪失証明書や離職状など、退職した事業所が発行します。公務員等の場合は、退職日以降の日付で発行された事例簿。2、基礎年金番号が分かるもの。3、来所者の顔写真付き身分証、運転免許証など。なお、同世帯以外のご家族や代理人が申請する場合は、委任状が必要です。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請も可能です。お問い合わせは市民課国民年金課850-0139、我が年金事務所855-1122、自動音声2-2。通常制服費、接骨院、整骨院、鍼灸、マッサージのかかり方についてお知らせいたします。柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険で受けられるケースは限定され、国民健康保険で受けられない場合は全額自己負担になります。次の点に注意し、正しい利用を心がけ、大切に医療費を使いましょう。医療機関との重複受診は不可。施術が長引くときは医師の診断を受ける。内容に誤りがないかよく確認をし、

急申請書に署名。パリ9マッサージの施術を受ける場合、医師の同意がある場合に限り、国民健康保険を使うことができます。国民健康保険が使える場合、パリ9神経痛、リウマチ、痙攣症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症、マッサージ、筋麻痺、関節拘縮。本日は整骨院、接骨院、子宮院、マッサージ、施術院などで施術を受けた人の保険給付の請求内容を確認しています。点検委託業者が受診内容を文書で確認する場合がありますので、ご協力お願いします。お問い合わせは国民健康保険課850-0160番。トリルスインフォメーション。この時間は広報豊見城のお知らせを豊見城市の提供でお送りいたしました。

出発進行。さて、毎週水曜日の午前8時10分ごろから放送している沖縄気象台の皆さんの協力のもと制作しています先生教えてお天気相談というコーナーがあります。そのコーナーでは4月の最終の週とそして5月の初めに新たな防災気象情報についてお話を

0: について。本日のお天気相談は、新しい防災気象情報について話を伺います。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日のテーマは、新しい防災気象情報についてということですが、はじめに防災気象情報とはどのようなものなのか教えてください。
1: 防災気象情報とは、気象庁が災害の発生が予想される場合や、すでに災害の危険が高まっている状況を住民や自治体に知らせ、避難行動などの適切な防災対応につなげてもらうために発表する情報の総称です。
0: 大雨警報や特別警報などがありますね。
1: はい、現在市町村から発令される避難指示などの避難情報や、気象庁等が発表する防災気象情報は、住民が取るべき行動を直感的に理解できるよう5段階の警戒レベルを用いてお伝えしています。例えば警戒レベル4は危険な場所から全員避難を意味しており、この段階までに各種情報を参考に自らの判断で避難行動を取る必要があります。
0: では新しい防災気象情報は現在のものからどのように変わるのでしょうか。
1: はい、現在の大雨警報や土砂災害警戒情報などの防災気象情報は、警戒レベルとの対応関係が分かりにくいという指摘がありました。そこで令和8年5月下旬から運用を開始する予定の新しい防災気象情報では、川の氾濫、大雨、土砂災害、高潮に関する警報などを5段階の警戒レベルと整合させて発表します。
0: 5段階の警戒レベルと整合させると、より分かりやすくなり、避難行動につながりやすい情報になりますね。新しい防災気象情報はどのような名称で発表されるのですか。
1: はい、例えば大雨警報はレベル3大雨警報という名称に変更され、警戒レベルの数字とともに伝えられます。このほか警戒レベル4に相当する情報は、警戒レベル3相当の警報や警戒レベル5相当の特別警報と異なるレベルであることが分かるよう、レベル4警戒警報という名称で発表します。
0: レベル3相当の警報やレベル4相当の危険警報が発表された場合、どのように行動すればよいのでしょうか。
1: はい、自治体からの避難指示などに十分留意するとともに、大雨による危険度の高まりを地図上で確認できるキキクルや川の水位情報などを確認し、危険な場所にいる場合は早めの避難を心がけてください。
0: 取るべき行動を自ら判断するために、防災気象情報を正しく理解することが重要ですね。
1: その通りです。気象庁ホームページに設けた特設ページでは、新しい防災気象情報に関するさまざまな資料を掲載しています。これらの資料を参考に、防災気象情報や避難情報が発表されたときにどのような行動を取るべきか、ご家庭や企業であらかじめ決めていただくようお願いします。
0: わかりました。新しい防災気象情報に変わることで、より多くの人が理解しやすいような情報になりそうですね。災害が起こっても慌てず行動できるように、防災気象情報の発表方法や入手方法を事前に確認しておくことが大切ですね。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。

日は再放送でお送りいたしました。ビバ冬のパラダイス。この時間は、車と共に歩み続ける株式会社ヤマト、レーザーカットのことなら開放ベンダー工業、企業、経営者の皆様をサポート、富津口商工会、真心給油、ファミリー給油所、ほか、各社の提供でお送りいたしました。番組はこの後、10時まで続きます。83.2 メガヘルツ FM と読み、どうぞお付き合いください。時刻は間もなく午前9時に。

時刻は午前9時を回りました。ギタースウェイパラダイス。番組は2時間目の、いえ、3時間目のスタートです。この時間もどうぞ皆さんよろしくお願いいたします。担当は FMJ2の平田千春です。5月28日、今日は花火の日。この花火の日というのは

代は両国川開きの花火、その始まりとなり、現在も7月下旬に開催されている。隅田川は花火大会につながっていることから記念日が設けられています。花火大会に関しては秋田県の大曲花火大会、また茨城県の土浦全国花火競技大会、そして新潟県の長岡まつり、こちらは大花火大会ということで、3つの大きな花火大会が日本最大の花火大会と言われています。東京では、東京だけでも3大花火大会があるんですね。隅田川、それからこちらは東京湾、神宮外苑花火大会ということで、3つの花火大会が東京だけでも。近年では全国各地で